0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Selvom det er højsæson for friske bær, frugter og grønt, så er der kommet længere mellem de danske varer i supermarkederne. Produktionen har nemlig taget nogle drastiske fald nedad, og det gælder i særdeleshed for bær, siger Judith Kyst, der er direktør i Madkulturen, en selvejet tænketank under Erhvervsministeriet.
2: Bare over de sidste 10 år, der er produktionen af solbær faldet med 91%, og det er et godt sindbillede på det, vi ser på hele bærproduktionen og frugt generelt.
1: Tilbage i tiden i 1960'erne var nærmest alle grøntsager, der blev solgt danske.
2: Det store fald, vi har set over de sidste 60 år, i særdeleshed over de sidste 30 år, er jo det, jeg kalder en stille krise. Altså det er simpelthen en stille og rolig afvikling af vores produktion af grønt og i særdeleshed af frugt. Der er 9% af det, vi forbruger, er nu produceret i Danmark. Fordi vi simpelthen har vendt det blinde øje til.
1: Og det store fald har fået Dansk Gartneri til at efterlyse en national strategi for frugt og grønt. Jens Nannerup, der er direktør i GASA Odense Frugt og Grønt og bestyrelsesmedlem i Dansk Gartneri, siger.
3: For os at se, så handler det om at sige, at hvis vi ønsker at udvikle dansk frugt og grønt, så skal vi skabe nogle rammer, som man kan tjene penge på at producere frugt og grønt i Danmark, og derved også kan investere i virksomhederne og ny produktionsteknologi. Den anden del af en national strategi handler jo om afsætning og sikre forbrugernes opbakning og præference for dansk.
1: Regeringen har varslet en national fødevarestrategi i 2027 for at øge fødevareforsyningssikkerheden. Krigen mod Iran har kostet USA omkring 37,5 milliarder dollar, svarende til knap 250 milliarder kroner. Det oplyser den amerikanske forsvarsminister Pete Hegseth under en høring i Senatets bevillingskomité.
4: The estimate we have as of today is 37.5 billion.
1: Beløbet dækker blandt andet udgifter som forplejning til soldater og omfatter de udgifter, som militæret forventer at have frem til udgangen af det amerikanske regnskabsår den 30. september. Estimatet er næsten 8 milliarder dollar højere end det seneste estimat fra maj, skriver BBC. Og CNN bemærker, at eksperter tidligere har sagt til mediet, at den reelle regning sandsynligvis er langt højere. Hegseth deltog i høringen, fordi det amerikanske forsvar har bedt kongressen om yderligere finansiering, blandt andet til militære operationer i Mellemøsten. Næsten 400 mennesker er blevet evakueret efter en skovbrand tirsdag brudt ud i det sydlige Frankrig, det skriver den franske avis Le Monde. Branden har bredt sig gennem skovklædte bakker i Var-regionen, hvor omkring 1700 hektar land er berørt. Og det sker efter en sommer med i forvejen omfattende skovbrande i Frankrig, hvor mere end 42.000 hektar natur ifølge tal fra EU's skovbrandsovervågning i år er brændt ned. Der kommer enkelte byer i nat og temperaturer omkring 15 grader. Vinden er let til frisk mellem vest og nordvest.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Ukraines præsident Volodymyr Zelensky har fyret landets hærchef Oleksandr Syrsky efter flere dage med omfattende protester mod afskedelsen af landets populære forsvarsminister Mykhailo Fedorov. Og sagen har fyldt meget, fortæller DR's Ukraine- og Rusland-korrespondent Mathilde Kimmer.
2: Der har været virkelig stort politisk drama i Ukraine den seneste uge, fordi præsident Zelensky valgte at fyre den superpopulære forsvarsminister og beholde forsvarschef Syrsky, som mildest talt er en person, der har delt vandene. Men her til aften har præsident Zelensky altså så alligevel besluttet sig for at bukke under for det folkelige pres, den utilfredshed, der har været.
1: Det er dog nok ikke blot folkets utilfredshed, der har gjort indtryk, siger hun.
2: Der har formentlig været et ganske stort politisk pres i både parlamentet og i de væbnede styrker, der har signaleret til Zelensky. Det var en forkert disposition, den der. Det vil være klogest at gøre den om.
1: Alt andet lige signalerer beslutningen om at fyre hærchefen dog en lidt mærkværdig zigzagkurs fra Zelensky, siger Mathilde Kimmer.
2: Det store spørgsmål bliver nu, om Zelensky så også kommer til at omgøre beslutningen om den populære forsvarsminister Fedorov, om han også bliver hentet ind igen.
1: I en videotale sagde Zelensky i aftes, at han har tilbudt den tidligere forsvarsminister en god post, hvor han har ansvar for Ukraines teknologi, mens Mykhailo Depratchi bliver ny hærchef. USA's militær har for 11. aften i streg udført angreb mod militærmål i Iran. Det oplyser den amerikanske centralkommando på X. Ifølge CENTCOM skal angrebene være udført for at svække Irans evne til at true den kommercielle skibsfart gennem Hormuzstrædet. Det er også den begrundelse, der er blevet brugt for tidligere angreb. Og Iran har i samme periode svaret igen ved at angribe amerikanske mål i allierede golflande, herunder Bahrain og Kuwait. Sommeren er over os, og det betyder, at vi for en gang skyld kan nyde udendørs cafébesøg og restaurantmiddag. Men desværre har vi fået en ubuden gæst med ombord. Mågen, som fylder mere og mere i bybilledet. For bare 5-7 år siden var det duerne, der fyldte mest, fortæller Claus Schulz, der er teknisk chef i skadedyrsbekæmpelsesvirksomheden Rentokil og formand for Brancheforeningen for Skadedyrsfirmaer. Men nu er det altså
3: mågerne, som er blevet væsentligt flere og mere generende.
1: Og det er man også ret opmærksom på Café Faust ved åen i Aarhus. De ansatte i 2022 en mågeklapper, hvis eneste job var at få styr på mågerne. Den stilling er der ikke længere, men alle tjenere har som opgave at holde dem væk, fortæller restaurantchef Christian Minke.
4: Lige så snart vi har folk på gaden, så gælder det om bare hele tiden at have en til at stå herude og være opmærksom på mågerne. Det er jo en arbejdsopgave, man får lige snart man er udenfor, så man er ansvarlig både for gæsterne selvfølgelig, som er første prioritet, men også bare mågerne generelt, at de ikke.
1: I dag bliver med temperatur mellem 17 og 22.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Sommersalater, grilltilbehør og friske desserter i solen leder for mange i den her sæson. Måske tankerne på friske danske bær, frugt og grønt. Men de kolde tal fortæller en lidt anden historie. Og faktisk er der kommet noget længere mellem den slags varer i supermarkederne. Det siger Judith Køst, der er direktør i Madkulturen, som er en selvejende tænketank under Erhvervsministeriet.
2: Det store fald, vi har set over de sidste 60 år, i særdeleshed over de sidste 30 år, er jo det, jeg kalder en stille krise.
1: Tal fra Danmarks Statistik viser, at kun 26% af de grøntsager, vi i dag køber, er danske, og for frugt gælder det kun 9%.
2: Fordi vi simpelthen har vendt det blinde øje til. Omkostninger er steget, administrative benspænd er forøget, vi har ikke investeret i infrastruktur. Der er simpelthen så mange ting, som har gjort, at det har været under en stille afvikling, som vi simpelthen nærmest ikke har opdaget undervejs før nu, hvor det står ret kritisk til.
1: På 10 år er produktionen af dansk frugt og grøntsager skrumpet med mere end en sjettedel, og det får Jens Nannerup, der er direktør i Gaza Odense Frugt og Grønt, til at advare.
3: Vi ønsker jo også et samfund, som har en stabil fødevareforsyning, som har et beredskab i tilfælde af, at vi ikke bare kan importere. Det har jo nogle slagsider, hvis vi som nation ikke har vores egen produktion.
1: Ukraine får en ny hærchef, for efter flere dages demonstrationer har præsident Volodymyr Zelensky nu valgt at afskedige Oleksandr Syrsky, som indtil nu altså har haft posten. Det sker efter Zelensky i sidste uge fyrede landets forsvarsminister Mykhailo Fedorov, og de to ting hænger sammen, forklarer Ukraine- og Rusland-korrespondent Mathilde Kimer.
4: Det, der har været det store omdrejningspunkt, har jo været, at han ikke fyrede ham, der ikke er specielt populær, Syrsky, men i stedet fyrede en ekstremt populær forsvarsminister, efter det stod klart, at de to havde meget vanskeligt ved at samarbejde.
1: Og det er fra flere kanter, at der er blevet protesteret over, at det øjensynligt skulle koste den populære forsvarsminister jobbet, siger hun.
4: Efter 6 dages protester, altså hvor helt almindelige ukrainere og også soldater har været på gaden for at vise, hvor utilfredse de har været med den beslutning, der har præsident Zelensky valgt altså at fyre forsvarschef Syrsky.
1: I en videotale sagde Zelensky i aften ifølge Reuters, at han har tilbudt Fedorov en god post med ansvar for Ukraines teknologi, og at Mykhailo Drapaty bliver ny hærchef. Den danske cykelstjerne Jonas Vingegaard var i går gennem en vellykket operation i Danmark, efter han søndag brækkede kravbenet på 15. etape af Tour de France. Alt gik godt, oplyser Vingegaards hold Visma til cykelmediet Feltet. Vingegaard lå på andenpladsen i Tour de France, inden han udgik. I dag får vi lidt sol og spredte byer, som over de østlige egne kan være med torden og havl. Det er med temperaturer mellem 17 og 22 grader. Radioavisen var med Caroline Christensen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Efter flere dage med demonstrationer har Ukraines præsident Volodymyr Zelensky valgt at afskedige landets hærchef Oleksandr Sirski. Det meddelte han sent i går aftes. Sparket til Sirski kommer efter, at Zelensky i sidste uge fyrede den populære forsvarsminister Mikhailo Fedorov, hvilket altså fik folk på gaden. For Zelensky lyder det dog, at han er taknemmelig for den nu tidligere hærchefs indsats. Vi er nået langt. Ukraines forsvar fortsætter, og enhver kriger skal behandles med værdighed. Jeg er taknemmelig over for Oleksandr Sirski og hver eneste af vores krigere for Ukraines stærke positioner ved fronten, lød det fra Zelensky i går aftes i en videotale. Ifølge DR's Ukraine-korrespondent Mathilde Kimmer, så tyder meget på, at Zelensky er bukket under for presset om, at det var Sirski og ikke Fedorov, der skulle have haft en fyreseddel.
2: På nogle måder virker det til, at Zelensky har startet med at sætte pengene på den forkerte hest i forhold til, hvad den større sådan, folkelige opinion, men også en anselig del i de væbnede styrker har synes var det rigtige valg.
1: I sin videotale i nat lød det også fra Zelensky, at han har tilbudt den tidligere forsvarsminister Fedorov en ny højtstående stilling. Men om han skulle have sagt ja til det, er uvist, og spørgsmålet er der også nu, om han måske vender tilbage i stillingen, som forsvarsminister, siger Mathilde Kimmer.
2: Og så er det jo en lidt mærkværdig zigzagkurs, han også viser både de ukrainer, der er i uniform, og alle dem, der ikke er.
1: For mange er sommeren lige med danske ærter, jordbær, kirsebær og andre bær, men de bliver sværere og sværere at finde. For i supermarkedet, der snakker frugt og grønt i stigende grad spansk, italiensk eller portugisisk. Og det er ikke godt, siger Judith Køst, der er direktør i Madkulturen, som er en selvejende tænketank under Erhvervsministeriet.
3: Det store fald, vi har set over de sidste 60 år, i særdeleshed over de sidste 30 år, er jo det, jeg kalder en stille krise.
1: Tal fra Danmarks Statistik viser, at kun 26% af de grøntsager, vi køber i dag, er danske. Og når det gælder frugt, er vi helt nede på 9%.
3: Fordi vi simpelthen har vendt det blinde øje til. Omkostninger er steget, administrative benspænd er forøget. Vi har ikke investeret i infrastruktur. Der er simpelthen så mange ting, som har gjort, at det har været under en stille afvikling, som vi simpelthen nærmest ikke har opdaget undervejs før nu, hvor det står ret kritisk til.
1: Lyder det altså her fra Judith Køst. Og det er for Jens Nannerup, der er direktør i GASA Odense Frugt og Grønt, til at komme med en advarsel.
4: Vi ønsker jo også et samfund, som har en stabil fødevareforsyning, som har et beredskab i tilfælde af, at vi ikke bare kan importere. Det har jo nogle slagsider, hvis vi som nation ikke har vores egen produktion.
1: Og så skal vi til konflikten i Mellemøsten. USA's forsvarsminister Pete Hegseth har nu sat pris på USA's krig mod Iran. Den har indtil videre kostet 37,5 milliarder dollars, eller hvad der svarer til 250 milliarder kroner. Det fortalte han i nat dansk tid under en høring i Senatets bevillingskomité, hvor Hegseth bad om flere penge til at føre krig for.
5: This request is an urgent, necessary injection of resources to address the immediate needs.
1: Anmodningen er en presserende og nødvendig tilførsel af ressourcer for at imødekomme vores afdelings umiddelbare behov, sagde Pete Hegseth. Det er dog uklart præcist, hvordan Forsvarsministeriet er nået frem til, at krigen har kostet 37,5 milliarder dollars indtil nu, og flere eksperter mener ifølge CNN, at tallet er langt højere. I nat angreb USA militærmål i Iran for 11. dag i træk, det oplyser den amerikanske centralkommando på X. Og ligesom ved tidligere angreb har Iran svaret igen ved at angribe amerikanske mål i flere golflande, som er allieret med USA, herunder Bahrain og Kuwait. Næsten 400 mennesker er blevet evakueret efter en skovbrand er brudt ud i det sydlige Frankrig, det skriver den franske avis Le Monde. Branden har spredt sig gennem skovklædte bakker i Var-regionen, hvor omkring 1700 hektar land er berørt. Og det sker efter en sommer med i forvejen omfattende skovbrand i Frankrig, hvor mere end 42.000 hektar natur er brændt ned i år. Det viser tal fra EU's skovbrandsovervågning. Tidligere på måneden der oplyste myndigheder i det sydvestlige Frankrig desuden, at 10.000 mennesker var blevet evakueret fra en række små byer og landsbyer tæt på den spanske grænse på grund af naturbrandene. Og så starter vi med skyer og lidt regn herhjemme, men efterhånden klarer det igen op med lidt eller nogen sol. 17-22 grader og lidt til frisk vind, som kommer fra vest og nordvest.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Ukraines præsident Volodymyr Zelensky har fyret landets hærchef Oleksandr Sirski. Det meddelte han i går aftes, og det sker efter, at Zelensky i sidste uge også fyrede den populære forsvarsminister Mikhailo Fedorov. Zelenskys beslutning er blevet truffet på baggrund af konflikt og pres fra befolkningen, fortæller Mathilde Kimmer, der er DR's Ukraine-korrespondent og med os fra Kiev.
2: Der har været en virkelig stærk konflikt imellem de to øverste ledere i det ukrainske militær, altså forsvarsministeren og forsvarschefen, og det har man ikke kunne leve med. Zelensky valgte så for en uge siden at fyre forsvarsministeren, og det var den måske mest populære person i ukrainsk politik overhovedet, og sådan set også blandt soldaterne. Og derfor har vi set store protester siden da, altså den seneste uge, og nu er valget altså også kommet til at fyre forsvarschefen.
1: Hvad siger det så om det pres, der lige nu er på Zelensky?
2: Det siger jo noget om, at man ikke kan ignorere gadens parlament fuldstændig. Altså selvom det kun er nogle tusinder, der har været ude og udtrykke deres meget, meget stor utilfredshed med Zelenskys valg i den her situation, så kan man i et land, hvor der jo ikke er præsidentvalg for tiden på grund af krigen, ikke bare ignorere det, og derfor har Zelensky været nødt til også at fyre forsvarschefen.
1: Og Zelensky skulle så nu have tilbudt den tidligere forsvarsminister Fedorov et nyt topjob. Hvordan tolker du det?
2: Ja, han er afsindig populær, den afgåede forsvarsminister, og antageligvis har de haft mange samtaler, og han er allerede blevet tilbudt topjob, men ifølge kilder i ukrainske medier, så har han sagt, at det eneste, han er interesseret i at vende tilbage til, det er jobbet som forsvarsminister.
1: Fortalte her Mathilde Kimmer. Selvom sommer rimer godt på udendørsserveringen, så risikerer du i stigende grad at få en fjerde ubuden gæst med ved bordet. Mågerne tager nemlig mere og mere for sig af retterne. Det fortæller Claus Schulz, der er formand for Brancheforeningen af Skadedyrsfirmaer, og desuden teknisk chef i skadedyrsbekæmpelsesvirksomheden Rentokil, hvor de har fået 28% flere mågehenvendelser frem til juli i år, sammenlignet med samme periode sidste år.
3: Alle de steder, som er kystbyer, har de været mere almindelige at dele af bymøgene. Men du kan tage til Viborg eller ind midt på Sjælland og sidde i en by nede på torvet og spise din burger der. Så vil du alligevel se, at mågerne er der også, så de trænger både længere ind og bliver mere vant til vores byliv, og dermed også få det mad, som vi nu engang har der.
1: Og på gaden i Aarhus mødte vi da også flere, der har haft ubehagelige oplevelser med at dele tallerken med mågerne.
4: Vi har faktisk oplevet, at de er dykket ned og taget vores mad ud af hænderne på os. Det var meget grænseoverskridende faktisk.
5: De flytter sig ikke, når man går forbi dem. Jeg har også set nogle turister få taget deres mad, hvis de lige kigger væk øjeblik.
6: De spiser maden, som man har tabt.
1: Lød det her fra Charlotte Carlson, Victor Kold Ries og Liv Halsbo Fogler. Og på Café Faust, der ligger ved åen i Aarhus, er det i dag en del af hverdagen at holde mågerne væk, det fortæller restaurantchef Christian Minke.
7: Lige så snart vi har folk på gaden, så gælder det om bare hele tiden at have en til at stå herude og være opmærksom på mågerne. Det er jo en arbejdsopgave, man får lige snart man er udenfor, så man er ansvarlig både for gæsterne selvfølgelig, som er første prioritet, men også bare mågerne generelt, at de ikke kommer for tæt på.
1: Og så til desserten. Selvom det er højsæson for friske bær, frugt og grønt, så er det sværere at finde noget, der er dyrket her i Danmark, når man går i supermarkedet. Den danske produktion er nemlig faldet drastisk, især når det drejer sig om bær. Det siger Judy Køst, der er direktør i Madkulturen, som er en selvejet tænketank under Erhvervsministeriet.
8: Det store fald, vi har set over de sidste 60 år, i særdeleshed over de sidste 30 år, er jo det, jeg kalder en stille krise. Det er simpelthen en stille og rolig afvikling af vores produktion af grønt og i særdeleshed af frugt. Der er 9% af det, vi forbruger, er nu produceret i Danmark. Fordi vi simpelthen har vendt det blinde øje til.
1: I 1960'erne var næsten alle grøntsager, der blev solgt herhjemme, danske. Det store fald for dansk gartneri til at efterlyse en national strategi for frugt og grønt, det siger Jens Nannerup, der er bestyrelsesmedlem i Dansk Gartneri og desuden direktør i Gasa Odense Frugt og Grønt.
9: Hvis vi ønsker at udvikle dansk frugt og grønt, så skal vi skabe nogle rammer, som man kan tjene penge på at producere frugt og grønt i Danmark, og derved også kan investere i virksomhederne og ny produktionsteknologi. Den anden del af en national strategi handler jo om afsætning og sikre forbrugernes opbakning.
1: Regeringen vil komme med en national fødevarestrategi i 2027, netop for at øge fødevareforsyningssikkerheden. I dag der starter vi med skyer og lidt regn, men efterhånden klarer det igen op, og så kommer der lidt eller nogen sol. 17-22 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Mød værterne på P8.
1: Jeg drømmer bare om at være fri. Mit navn er Josefine Philip, og jeg er vært på P8. Altså, jeg tror, jeg drømmer om rigtig mange ting på alle mulige forskellige planer. På sådan et mere skabende plan, for nu laver jeg også musik og værker og alle mulige ting, så drømmer jeg om at tage tingene så langt, som jeg kan, og arbejde med fede mennesker, som inspirerer mig.
0: Mød værterne på P8. Live i DR-lød.

0: Sommeren indbyder til udendørs cafébesøg og restaurantmiddag, men det kan blive nødvendigt at holde godt fast i maden. For flere og flere måger inviterer sig selv med ved bordet til stor scene for mange restauranter og deres gæster. Også på Mere Bistro på Holbæk Havn, hvor du er, Rikke Stokholm.
1: Og lige nu er der altså nogenlunde mågefrit. Man kan lige se en måge altså flyve over restauranten her ind imellem. Og der er altså tydelige spor efter, at mågerne har været forbi her på, på gulvet af restauranten, eller her udenfor, hvor man kan se mågeklatterne. Og Victor Bosen, du tjener her på restauranten. Altså, hvor stort et problem har I med måger her?
2: Jamen, mågerne, de er jo begyndt at komme rigtig tæt på. Især når der er gæster, der sidder med rigtig meget fisk på bordene og sådan noget. Og det er jo egentlig et problem, men vi gør jo selvfølgelig også vores for at holde dem så langt væk som overhovedet muligt.
1: Altså, hvordan oplever I, at de kommer tæt på gæsterne?
2: Jamen, de sidder jo på bordene ved siden af og holder øje med deres mad og venter på, at de er gået. Men det er der, hvor vi skal være på forkant og hurtigt tage tallerkenerne, sådan så at, der ikke står madrester på bordene. Så vi gør vores for at holde dem væk.
1: Og altså, kan man ikke også sige, at det ikke er lidt et vilkår? I er jo lige ud til vandet, kan man se. Det er faktisk lige, hvis man kravler ud over restaurantkanten her. Altså, og så er det ikke et vilkår, at de ligesom flyver over på hovedet ind her?
2: Jo, det er det jo. Og man må jo tage det, som det er. Det er jo vind og vejr, så det kan vi jo ikke styre. Så vi gør vores og prøver at holde dem så langt væk som muligt.
1: Og er det nogenlunde til for jer at slippe af med dem?
2: Ja, hvis man bare ligger ud og klapper en gang eller siger noget efter dem, så plejer de ofte at flyve væk.
1: Tak skal du have.
0: Og hos Rentokils Skadedyrskontrol har de frem til juli i år fået 28% flere henvendelser om måger end i samme periode sidste år. En intern magtkamp øverst i det ukrainske militær er årsagen til, at den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky sent i aftes også fyrede landets forsvarschef Oleksandr Sirski. I sidste uge var det den populære forsvarsminister Mikhailo Fedorov, der røg. Hvorfor det er gået sådan, forklarer DR's Ukraine-korrespondent Mathilde Kimmer.
3: Der har været en virkelig stærk konflikt imellem de to øverste ledere i det ukrainske militær, altså forsvarsministeren og forsvarschefen, og det har man ikke kunne leve med. Zelensky valgte så for en uge siden at fyre forsvarsministeren, og det var den måske mest populære person i ukrainsk politik overhovedet, og sådan set også blandt soldaterne. Og derfor har vi set store protester siden da, altså den seneste uge, og nu er valget altså også kommet til at fyre forsvarschefen.
0: Præsident Zelensky forsøgte ellers at holde fast i forsvarschefen, men han har ikke kunne ignorere de mange mennesker, der gik på gaden for at protestere mod fyringen af forsvarsminister Mikhailo Fedorov, fortæller Mathilde Kimmer.
3: Det siger jo noget om, at man ikke kan ignorere gadens parlament fuldstændig. Altså selvom det kun er nogle tusinder, der har været ude og udtrykke deres meget, meget store utilfredshed med Zelenskys valg i den her situation, så kan man i et land, hvor der jo ikke er præsidentvalg for tiden på grund af krigen, ikke bare ignorere det, og derfor har Zelensky været nødt til også at fyre forsvarschefen.
0: Zelensky har tilbudt den populære Fedorov andre jobs, men ifølge ukrainske medier har den tidligere forsvarsminister indtil nu afvist. Og så tilbage til tallerkenen, hvor sommeren også er højsæson for dansk frugt, grønt og bær. Men det er bare svært at se, hvis man tager en tur ud og handle. Den danske produktion er nemlig faldet drastisk. Over bare 10 år er produktionen skrumpet med mere end en sjettedel på dansk frugt og grønt, og kigger man længere tilbage, er der tale om endnu større fald. Og det ærger dem, vi har talt med, for der er ingen tvivl om, hvad de helst vil have.
4: Jeg vil klart helst have specielt frugt. Grønt er det lidt mere økologi, så kan det godt komme andre steder fra, men specielt ved frugt, der vil jeg helst have dansk.
5: De danske producenter, de gør et godt stykke arbejde, og jeg tænker ikke, at de skal ikke fragtes over lange afstande, det grønt, jeg køber, så derfor dansk.
6: Det skal være dansk. Jeg holder med til det dansk for at støtte dansk landmand.
0: Lød det her fra Martin Olsen, Jeanette Maj Larsen og Carsten Petersen. Og hos Madkulturen, som er en selvejende tænketank under Erhvervsministeriet, er man bekymret over udviklingen, fortæller direktør Judith Køst.
7: Det store fald, vi har set over de sidste 60 år, i særdeleshed over de sidste 30 år, er jo det, jeg kalder en stille krise.
0: Tal fra Danmarks Statistik viser, at kun 26% af de grøntsager, vi køber i dag, er danske. Og når det gælder frugt, der er vi helt nede på 9%. Til sammenligning, der var næsten alle grøntsager, der blev solgt i 1960'erne, danske. Og så til den danske sommer. Der kommer vand til afgrøderne først på dagen. Senere klarer det så igen op, så der kommer lidt eller nogen sol ind imellem byerne. 17-22 grader med lidt til frisk vind fra vest og nordvest ved kysterne op til hård vind. Det er Camilla Mærsk, der styrer radioaviserne her til morgen.
8: Velkommen. Du lytter til P8. Godmorgen. Mit navn er Josefine Philip, og jeg sidder altså klar her i P8-studie med masser af god morgenradio til dig, hele vejen frem til klokken 10. Og vi ligger helt stille og roligt ud. Vi skal høre Jakob Bro her med nummeret Copenhagen. Velkommen til.

så fik vi alle sammen lige ædet vores nervesystem og startede ud helt blødt og rart her på P8 denne onsdag morgen. Jakob Bro med Copenhagen. Og vi fortsætter med endnu et stykke lækker musik. Lis Vestberg og Veronica Rod på In the Wake of Blue.

0: En ud af mange fantastiske udgivelser, der er udkommet her i løbet af 2026, er blandt andet det her samarbejde mellem Lis Vestberg og Veronica Rød. Her hørte vi nummeret In the Wake of Blue. En anden artist, som også tidligere på året udgav et nyt album, er Rixen. Og han har altså fået rigtig dejlig selskab af Mette Lindberg på vokal på det her nummer, vi skal lytte til nu, som hedder Hoik Op.
1: Hoik Op. Wake up, see how, look up, look down, wheel up, see how, now you eat from my hand, you cast your spell. Shining in.

0: tree.
1: Now you dance to my song. You poetry in my heart.
2: Nummeret her udkom, som sagt, tidligere på året, og kommer fra Rixen og Mette Lindberg. Det hedder Højk Op, og jeg må sige, at jeg synes, det her nummer, det kan noget helt særligt. Der er en masse referencer, som popper op, i hvert fald i mit hoved. Jeg kommer til at tænke på Nick Cave, jeg kommer til at tænke lidt på Leonard Cohen, og også måske lidt på Tom Waits, samtidig med, det er fuldstændig sit eget. Vi skal høre noget mere musik. Nu tager vi altså for alvor tilbage i tiden, mere præcist til 1956. Sonny Rollins her med When Your Lover Has Gone.

0: Jan Harbæk Quartet med Out of the Blue. Nu tager vi tilbage til 60'erne. Forestil dig, at du sidder på sådan en fransk café, måske nogenlunde på det her tidspunkt, og du får dig en sort espresso, måske også en cigaret, og det er der mange andre på den her café, der også gør. Vi skal høre Serge Gainsbourg med Couleur Café.
1: J'aime ta couleur café, tes cheveux café, ta gorge café. J'aime quand pour moi tu danses, alors j'entends murmurer tous tes bracelets, jolis bracelets. À tes pieds ils se balancent,

Nu hvor vi befandt os her i det her 60'er-univers, så får jeg altså lige lyst til at hænge her lidt mere. Derfor har jeg fundet et nummer frem med Dusty Springfield. Det her er Spooky.

Skønne, varme toner her fra Kind of Reggae og nummeret Billy's Bounce. Tidligere på året udgav bassisten Flea, som nogen måske kender bedst fra bandet Red Hot Chili Peppers, sit debut soloalbum. Og det kan nok godt komme lidt bag på en, at Flea alligevel er så jazz, som han er. Der er også flere forskellige features på det her album, blandt andet et nummer med Nick Cave, som vi skal høre nu, som hedder Wichita Lineman.

Tiden den flyver afsted her til morgen. Det gør den jo gerne, når man hygger sig. Det gør jeg, og det håber jeg altså også i den grad, at du gør derude. Der er ikke så længe til, at klokken den runder 9, og det vil sige, at der også kommer en radioavis. Men vi kan godt lige nå at høre lidt mere musik end da. Og nu skal vi altså høre Bye Bye Blackbird her med Sammy Davis Jr.

Vi lyttede her til Azur Azur. Morgen er i fuld gang her på P8, og om lidt så er klokken 9, og det betyder, at der kommer en radioavis. På den anden side, den er jeg tilbage igen med mere god morgenmusik til din morgen, så det er altså egentlig bare noget med at blive hængende her på kanalen, så skal jeg nok fortsat sørge for, at du får det helt perfekte morgensoundtrack. Vi kan nå at høre et sidste nummer herop til radioavisen. Jeg har fundet et frem med Cesaria Evora, som hedder Sudade. Mit navn er Josefine Philip. Det er en stor fornøjelse at være din vært her til morgen. Vi høres ved efter radioavisen.

0: Ukraines præsident Zelensky har fyret landets forsvarschef Oleksandr Sirskij. Det sker bare en uge efter, at præsidenten også fyrede forsvarsministeren Mikhailo Fedorov. Den seneste fyring er udløst af et pres fra befolkningen og en utilfredshed med den første fyring. Oliver Bøje har set nærmere på en uge med ukrainske protester.
1: Sådan her har det lydt i godt og vel en uge flere steder i Ukraine. Dele af befolkningen har været på gaden i protest over præsident Zelenskyjs fyring af den populære forsvarsminister Mykhailo Fedorov. Vi så den eufori, vores venner og kære følte, da Fedorov var forsvarsminister. Men nu er denne begejstring forsvundet, og en vis fortvivlelse har unægteligt meldt sig, lyder det her fra en demonstrant i Kiev. 35-årig Fedorov har været populær blandt andet, fordi at han har været kendt som en, der har forsøgt at reformere og modernisere det ukrainske militær. Men hans ledelsesstil var ikke populær blandt alle i forsvarsledelsen. Deriblandt forsvarschef Oleksandr Sirskij, som Fedorov efter sin afgang i sidste uge sagde, at han havde haft en konflikt med, og at forsvarschefen skulle have blokeret flere af hans initiativer. Og tirsdag aften, efter flere dage med politisk uro og protester, valgte Zelensky så også at fyre Oleksandr Sirskij. Vi er nået langt. Ukraines forsvar fortsætter. Og enhver kriger skal behandles med værdighed. Jeg er taknemmelig over for Oleksandr Sirskij og hver eneste af vores krigere for Ukraines stærke positioner ved fronten, lød det fra Zelensky i går aftes i en videotale.
0: Ifølge DR's Ukraine-korrespondent Mathilde Kimmer, så er det tydeligt, at der har foregået en magtkamp mellem Fedorov og Sirskij, som ikke kunne løses, og at Zelensky derfor var nødsaget til i første omgang at fyre en af dem.
2: At han så valgte med at starte med at fyre forsvarsministeren, som var afgjort den mest populære, og at det udløste protester, det var i bagspejlet nok en politisk fejl fra hans side, men nu har han altså fyret den anden, forsvarschefen, også.
0: Zelensky har nu tilbudt den tidligere forsvarsminister Fedorov et nyt job. Det bliver sværere og sværere at få danske sommerbær på bordet. På 10 år er produktionen af dansk frugt og grønt skrumpet med en sjettedel, og kigger man længere tilbage, er der tale om et endnu større fald. Og det står især skralt til med de danske bær, der næsten helt er forsvundet fra supermarkederne. Jesper Ulemos har tidligere haft en stor produktion af solbær og reps, men har været nødtaget til at nedskalere, og i dag sælger han kun til private, og han har svært ved at se, hvordan man skal vende udviklingen.
3: Man skal jo aldrig sige aldrig, men det er klart, den der know-how, vi har haft inden for frugtavle med de store arealer med solbær og reps, som vi producerer, den er bare forsvundet.
0: Det markante fald for dansk gartneri tager efterlyse en national strategi for frugt og grønt. Det siger Jens Nannerup, der er bestyrelsesmedlem i Dansk Gartneri, og desuden direktør i Gaza Odense Frugt og Grønt.
4: Hvis vi ønsker at udvikle dansk frugt og grønt, så skal vi skabe nogle rammer, som man kan tjene penge på at producere frugt og grønt i Danmark, og der vi også kan investere i virksomhederne og ny produktionsteknologi. Den anden del af en national strategi handler jo om afsætning og sikre forbrugernes opbakning.
0: Regeringen siger, at den vil komme med en national fødevarestrategi i 2027, netop for at øge fødevareforsyningssikkerheden. Og mere mad, som vi oftere og oftere må dele, hvis vi spiser den udendørs på restauranter og caféer. For måger fylder mere og mere i bybilledet til gene for restauranterne og deres gæster. Blandt andet på Mere Bistro på Holbæk Havn, hvor Victor Bosen er tjener.
5: Mågerne er jo begyndt at komme rigtig tæt på. De sidder på bordene ved siden af og holder øje med deres mad og venter på, at de er gået. Men det er der, hvor vi skal være på forkant og hurtigt tage tallerkenerne, sådan så at der ikke står madrester på bordene. Så vi gør vores for at holde dem væk.
0: Renzo Kiel, der bekæmper skadedyr, har fået 28% flere henvendelser om måger i år, sammenlignet med sidste år. Og hos den nordjyske virksomhed Falconer-tjenesten, der mærker de også, at mågerne driller. Her arbejder de med at jage måger væk ved at bruge falke og andre rovdyr. Og det er der stor efterspørgsel på, siger indehaver og falconer Flemming Salomonsen.
6: Men det vi egentlig gør, det er, at vi tager ud, og så slipper vi nogle falke løs, og det har mågerne stor respekt for. Altså, vores virksomhed vækster 300% om året, det har de gjort de sidste 2 år, og det er jo helt vildt.
0: Og selvom det kan være fristende selv at komme mågerne til livs, så er der altså ikke tilladt at jage måger her i Danmark, medmindre man har fået dispensation til det. Det skulle blive gråt og regnfuldt først på dagen, senere nogen sol og opklaring. 17-22 grader kommer vi op på i dag, og vinden den bliver let til frisk fra vest og nordvest, med kysterne op til hård vind.
7: Velkommen. Du lytter til P8. Ja, god morgen og velkommen tilbage indenfor her i P8's studie. Vi fortsætter altså i selskab med hinanden hele vejen frem til klokken 10. Og også i den her time, så er altså masser af god musik på programmet. Vi ligger ud med et nummer fra Mulatto Astatke. Det her er Yegel til Sitar.

Det er altså et fedt og groovy nummer, det her, som faktisk stammer blandt andet fra soundtracket Broken Flowers, altså en film, som udkom tilbage i 2005. Men oprindeligt er det altså indspillet tilbage i 1969. Vi fortsætter med et nummer her fra Jimmy Scott. Her er det Imagination.

think of honey, just as I think of you. Imagination.

Jimmy Scott, manden med den helt særlige stemme. Jeg bliver altid sådan meget berørt, når jeg hører ham synge, fordi han synger med sådan en inderlighed. Vi lyttede her til Imagination. Nu skal vi lytte til endnu en udgivelse, som udkom her tidligere på året, nemlig Salt med Good Things Will Come After the Pressure.

Bossa Novani fik vi her med Lise Reinau. Jeg håber, at din morgen behandler dig ligesom den skal. At du har mulighed for at tage tingene i dit eget tempo. Og har du ikke det, og er du måske allerede på arbejde, eller har du haft sådan en morgen, som har været stress og jag, så skal du ikke være ked af det, for jeg skal nok spille en masse god musik, som om ikke andet kan opveje for din stress og jag. Lige nu skal vi høre Nikolaj Kornerup med The Absent.

Jeg ved ikke, hvordan energien er ude hos dig, men jeg kan fortælle dig, at her i P8-studiet, der er den altså helt i top. Og derfor fik jeg også lige lyst til at spille det her nummer, som jeg tænker styrker lidt fællesskabet. Al Green med Let's Stay Together.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drinkbrunier klirer, og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.

Endnu et nummer, der kan skrive sig ind i 2026-playlisten, nemlig Cosmos Trio med The Moon. Og det er sådan et meget, meget stemningsfuldt nummer. Og fra nutiden bevæger vi os tilbage i tiden, mere præcis til 1982. Vi skal i selskab med bandet Everything But The Girl, som de fleste nok primært kender igennem 90'er giga-hittet Missing. Men de lavede altså tilbage, som sagt, i 1982 den her virkelig fine version af Cole Porters Night and Day. Det er sådan en helt simpel guitar i bedste bossa-stil, og så med Tracy Thorns ret fantastiske og også dejligt upolerede stemme, som fører an.

Jeg blev meget overrasket første gang, jeg hørte den her version af Night and Day med bandet Everything But The Girl, som jeg personligt kendte fra 90'erne, hvor de havde det her gigahit, som hed Missing, som var meget mere elektronisk og sådan poppet i lyden. Og pludselig så hører dem i den her jazz setting. Det kunne i den grad noget. Jeg synes virkelig, det er en fin version. Nu skal vi høre, som du måske også kan høre her i baggrunden, The Sound of Silence af Emil de Waal.

Så kom vi et lille smut til det franske i selskab med harpisten og ikke mindst artisten Céline Desberg og nummeret Gentemani.

Altså, jeg må sige, indtil videre har det her været en forrygende morgen, i hvert fald for mit eget vedkommende. Jeg håber også, at du nyder din morgen derude. Vi har ikke så lang tid tilbage i selskab med hinanden, før der kommer en radioavis, og før min kollega Karen Rosenberg tager over med Sommer og Solskin. Men altså, vi kan selvfølgelig lige nå at høre lidt mere musik end da. Her skal vi nu lytte til Nat King Cole og George Shearing Quintet med Let There Be Love.

The Story About an Actor and a President her med Cecilie Strange Kvartet. Lige om lidt, så er klokken 10, og det vil sige, der kommer en radioavis. På den anden side af den sidder min kollega Karen Rosenberg klar med masser af god musik i sommer og solskin. Mit navn er Josefine Philip, og jeg er altså tilbage i din radio igen i morgen, samtidig som sted fra 8 til 10. Det har været en stor fornøjelse at være din vært her til morgen. Vi slutter lige af med et rigtig godt solnummer. Det er Lantaya Alberto med Window to the Soul. Ha' en fantastisk dag.

0: Selvom det er højsæson for friske bær, frugter og grønt, så er det blevet sværere at finde noget, der er dyrket her i Danmark, når vi går i supermarkedet. Den danske produktion er nemlig faldet drastisk, især når det drejer sig om bær. Det fortæller Judith Kyst, direktør i Madkulturen, som er en tænketank under Erhvervsministeriet.
1: Det store fald, vi har set over de sidste 60 år, i særdeleshed over de sidste 30 år, er jo det, jeg kalder en stille krise. Det er simpelthen en stille og rolig afvikling af vores produktion af grønt og i særdeleshed af frugt. Der er 9% af det, vi forbruger, er nu produceret i Danmark. Fordi vi simpelthen har vendt det blinde øje til.
0: Og det ærger flere af de kunder, vi har talt med, at der er blevet længere mellem de danske varer i frugt- og grøntafdelingen.
2: Jeg vil klart helst have specielt frugt. Grønt er det lidt mere økologi, så kan det godt komme andre steder fra, men specielt ved frugt at være helst dansk.
3: De danske producenter, de gør et godt stykke arbejde, og jeg tænker ikke, at de skal ikke fragtes over lange afstande, det grønt, jeg køber. Så derfor dansk.
0: Lød det fra Martin Olsen og Jeanette Maj Larsen. En intern magtkamp øverst i det ukrainske militær er årsag til, at præsident Zelensky sent i aftes også fyrede landets forsvarschef Oleksandr Syrskyj. I sidste uge var det den populære forsvarsminister Mikhailo Fedorov, der røg, fortæller Ukraine-korrespondent Mathilde Kimmer.
4: Der har været en virkelig stærk konflikt imellem de to øverste ledere i det ukrainske militær, altså forsvarsministeren og forsvarschefen, og det har man ikke kunne leve med. Zelensky valgte så for en uge siden at fyre forsvarsministeren, og det var den måske mest populære person i ukrainsk politik overhovedet, og sådan set også blandt soldaterne.
0: Og derfor har mange ukrainere den seneste uge været på gaden for at demonstrere mod fyringen af forsvarsministeren. Og det er de protester, præsident Zelensky ikke har kunnet ignorere, fortæller Mathilde Kimmer.
4: Selvom det kun er nogle tusinder, der har været ude og udtrykke deres meget, meget store utilfredshed med Zelenskys valg i den her situation, så kan man i et land, hvor der jo ikke er præsidentvalg for tiden på grund af krigen, ikke bare ignorere det, og derfor har Zelensky været nødt til også at fyre forsvarschefen.
0: Landets skadedyrsbekæmpere får i år rekordmange henvendelser om hvepse, der på den ene eller anden måde skal bekæmpes. I år har branchen fået 42% flere bestillinger på hjælp med at håndtere hvepseboer sammenlignet med samme periode sidste år. Det fortæller Claus Schulz, der er formand for Brancheforeningen for Skadedyrsfirmaer. Det er ifølge ham den varme og tørre sommer, som giver hvepsene rigtig gode betingelser i år. I første omgang skyer og regn, men efterhånden skulle solen altså dukke op, og der kommer kun spredte byer. De kan så til gengæld mod øst være med torden og hagl. 17-22 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest. Radiovisen her er med Michael Olsen.
5: Prognosen viser høj solskin og store stemmer. Det her er sommer og solskin på P8 med Karen Rosenberg.
6: Det er sommer, det er sol og det er onsdag. Velkommen til sommerens formiddagsprogram her på P8, sommer og solskin. Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er din vært de næste to timer her på kanalen, hvor vi sammen skal lytte til en masse fed jazz og soul. Og hvis du ikke har det varmt nok i forvejen, så tænker jeg lige, at vi sætter et nummer på, som måske godt kan få temperaturen til at stige lidt. Her får du The Moments med Sexy Mama.

Sergio Mendes på nummeret One Note Samba. Sangerinden, vi nu skal lytte til, hun er en ret interessant musiker, fordi hun blander klassisk soul og jazz og ikke mindst politisk sangskrivning sammen. Hun stammer fra England, og det er en blanding af både nyt og gammelt, du nu skal lytte til, for det er som om hun har en gammel sjæl inde i en ung kvindes krop. Hun har sådan en dybde i hendes stemme, synes jeg. Her får du hende på nummeret River. Hun hedder Amala.

Michelle Camilo på nummeret Sidewinder. Nu skal vi altså til et af de numre, der kan gøre en i godt humør, uanset nærmest, hvornår man hører det. Jeg kan specielt huske en gang, jeg hørte det, hvor jeg ikke selv satte det på, men hvor der kom et cykelbud kørende ned af Ny Carlsbergvej på Vesterbro i København, hvor jeg kom gående. Og så havde han en stor højtaler med sig og spillede det her nummer for fuld smadre på sådan en rigtig dejlig solskinsdag. Og selvom det er en del år siden efterhånden, så glemmer jeg aldrig det øjeblik, fordi det bare lyste hele gaden op. Her får du Dave Brubeck på Take 5.

distante y sirenas de policía. Croacia, Montalegre.

featuring Charlotte Schulz på Cuidado. Nummeret, vi nu skal lytte til, er et rigtig godt eksempel på at bevæge sig fra 60'ernes stramme, poppet Motown-lyd ind i noget mere glat, funket og måske også en lille smule mere sofistikeret soul, som den lød i 70'erne. Nummeret det er produceret og skrevet af Stevie Wonder, og man kan faktisk godt høre det ham, når man lytter til melodien, fordi at den har den der elastiske måde, som han skrev på, og han begyndte at dyrke omkring Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours-perioden. Nummeret bliver fremført af Spinners, eller Detroit Spinners, som de også var kendt som, specielt i Europa. Nummeret, det hedder It's a Shame.

0: Mød værterne på P8.
1: En af de fordomme, som jeg nogle gange møder om P8's musik, det er, at man måske selv skal være musiker for at forstå, hvad det er, der foregår. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg har været på P8. Men man skal have et hjerte af is, hvis man ikke bliver fuldstændig forelsket, når man hører en sentimental mood med Duke Ellington og John Coltrane.
0: Mød værterne på P8.
1: Der findes altså også bare en masse musik, som er mega nemt og tilgængeligt.
0: Live i DR-lød.

En af de fineste melodier, synes jeg, inden for jazzballader, Tenderly, lyttede vi til her, og det var med Anita O'Day. Og nu skal vi ud i et nærmest filmisk univers i selskab med Bittersweet One, Ice Double Sunrise med Christian Balvig og Ensemble Hermé.

Stanley Turrentine for det her tilbagelænede lækre nummer, der hedder Midnight in You. Klokken nærmer sig 11, og det betyder, at vi skal have en radioavis her på P8, men jeg har meget mere sommer og solskin til dig på den anden side af radioavisen. Op til den får du Steve Mancha på nummeret A Love Like Yours.

0: Sommer er for mange lige med friske jordbær, ærter og solbær, men det kan være svært at finde dansk frugt og grønt i supermarkedet. Særligt bær er på vej helt ud, og det skyldes selvfølgelig solbæravler Finn Bilbær fra Skjern, at det er svært at konkurrere på prisen med de udenlandske producenter.
1: Vi kan ikke gå længere ned i pris, end vi er nu. Så vil jeg stoppe i stedet for. Så hvis de kan lave dem billigere, så er det sådan, det er, og vil forbrugerne godt købe polske bær, så kan jeg jo ikke gøre noget ved det.
0: I 1960'erne kom 92% af grøntsagerne på markedet herhjemme fra Danmark. I dag er det kun 26%. Af frugten var over halvdelen dengang fra Danmark, og i dag er det 8%. Og det får Jens Nannerup, bestyrelsesmedlem i Dansk Gartneri og direktør i GASA Odense, til at efterlyse en national strategi for frugt og grønt.
2: Hvis vi ønsker at udvikle dansk frugt og grønt, så skal vi skabe nogle rammer, som man kan tjene penge på at producere frugt og grønt i Danmark, og derved også kan investere i virksomhederne og ny produktionsteknologi. Den anden del af en national strategi handler jo om afsætning og sikre forbrugernes opbakning.
0: Københavns Politi har anholdt 3 formodede telefonsvindlere, som er gået målrettet efter udviklingshæmmede. Svindlerne har udgivet sig for at være fra politiet og har overbevist ofrene om, at de skulle overføre penge. Ofrene bor over hele landet, og politiet kalder kriminaliteten både kynisk og umoralsk. De 3 anholdte fremstilles i dag i grundlovsforhør. I cykelløbet Tour de France kan det meget vel gå hen og blive en stor danskerdag. For selvom Jonas Vingegaard er udgået, er der andre, der gør sig bemærket på de franske landeveje. Og dagens relativt flade, men alligevel småkopierede etape vil være en oplagt chance for Mads Pedersen til at udbygge sin føring i kampen om den grønne pointtrøje. Det fortæller DR Sportens turkommentator Emil Schønning.
3: Så han skal ud og søge et udbrud. Han skal ud og se, om han kan sætte sine konkurrenter til den her pointtrøje lidt bag sig, så han har lidt ekstra at give af, når det måske ender i en spurt på søndag, hvor han ikke er helt lige så stærk.
0: Og hvem ved, måske snupper Mads Pedersen en dag i dag sin anden etapesejr i årets tur. Emil Schønning er i hvert fald optimist.
3: Det her det er sådan den sidste etape, hvor alle dem, der ikke er gode i de helt høje bjerge, har en mulighed. Så der kommer til at være utrolig mange om budet. Alle vil i udbrud i dag, men Mads Pedersen har jo tidligere på turen vist, at han er ekstremt god til at finde de her udbrud. Han er ekstremt stærk, og han er ekstremt god form. Så jeg har altså ret store forhåbninger til Mads Pedersen i dag. Det må jeg nok sige.
0: Og du kan følge dagens etape på DR.dk og fra klokken 15 også i turen på P4. I første omgang får vi skyer og regn, men efterhånden skulle solen dukke op, og der kommer kun spredte byer, og de kan så mod øst være med hagl og torden. 17-22 grader, let til frisk vind fra vest og nordvest. Det var radioavisen ved mikrofonen, Michael Olesen.
4: Lad sommervarmen komme helt ind i sjælen. Velkommen til Sommer og Solskin på P8. Din vært er Karen Rosenberg.

Bare med Ebo Taylor, der hedder Will You Promise. Fantastisk start på anden time af Sommer og Solskin, for det er nemlig det, du lytter til programmet, der er propfyldt med både jazz og soul. Og nu skal vi faktisk hen til en, som var med til at lave et bindeled mellem de her to genrer. Det her, det er Etta James og Something's Got a Hold on Me.

John Patton med Latona. Lobby Cifra er en britisk soul singer-songwriter, som var kendt for sin poesi, men ikke var sådan et kæmpe stort navn. Til gengæld, så har hans numre levet videre. Han er en af dem, som har skrevet flere sange, som har fået flere liv ud over det liv, som han gav til sangene. Det mest kendte nummer, som er blevet samlet fra ham, det er det nummer, vi skal lytte til nu. Det hedder I Got The, og det blev genfødt, da Dr. Dre han samlede det til Eminems nummer My Name Is. Men selve originalen, som vi nu skal lytte til, den er altså meget mere end bare et sample. Den starter varmt og soulet, og så ender den altså ud i det der sindssygt genkendelige groove, som Dr. Dre han endte med at sample, og som så er et sample, et nummer, som er gået over i hiphop-historien. Men nu skal vi altså lytte til den ægte vare. Det her, det er Lobby Cifra og I Got The.

Carl Winther, Anders Malta og Erik Kimestad på That's the way it is. Du lytter til sommer og solskin, og nu skal vi lytte til noget moderne deep soul forklædt som en gammel vinylplade. Det er langsomt, det er lidt støvet, det har varme horn og stryger og en vokal, der får en til at tænke tilbage på 60'erne. Det er med Oliver James and the Crisp Weeds, og selvom det lyder som et gammelt nummer, så er det udkommet her den 12. juni 2026, så det er altså ganske ungt. Her får du nummeret Nothing Is Forever.

Witch Prophet på nummeret Breathe. Det vi nu skal lytte til er en kvinde, som fik harpen ud af koncertsalen og ind i jazzen, soulen og funkens verden. Her får du Dorothy Ashby fra 1970 på nummeret Dust.

Shirley Scott og nummeret Girl Talk. Klokken nærmer sig 12, og det betyder, at vi skal have en radioavis her på P8. Og det betyder også, at programmet her er ved at være slut for i dag. Men jeg er tilbage igen i morgen, lige her på kanalen fra klokken 10 med endnu mere sommer og solskin til dig. Mit navn er Karen Rosenberg. Tusind tak, fordi du lyttede med. Og her får du Jimmy Smith og Walk on the Wild Side.

0: Hold fast i pomfritten, mågerne kommer. Flere og flere udendørsserveringer har problemer med flere og flere flyvende madtyve.
1: De kommer ret tæt på os, og de vil meget gerne smage maden også.
0: Vi tager dig med ud og skræmmer måger væk fra tallerkener lige om lidt. Og så skal vi til en sjældenhed, et dansk solbær.
2: Man tænker jo sol og sommer, når man får sådan solbær i munden. Der. Så kvaliteten er rigtig god i år.
0: Den danske frugtavl forsvinder bare. Under 10% af den frugt, du finder i supermarkedet, har i dag danske rødder. Og så skal vi endelig til en konflikt i Mellemøsten, som er gledet i baggrunden på grund af krigen i Iran. Genopbygningen af Gaza skulle lige nu være i fuld gang, men helt sådan går det ikke.
3: Den her genopbygning, den er ikke bare gået i stå, for den er aldrig kommet i gang.
0: Sådan lyder det fra DR's Mellemøst-korrespondent. Kom med ind og få et sjældent kig ind i Gaza senere i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Og så gælder det altså om at holde på pomfritter og fiskefiléer, når vi nyder måltider udenfor. For mange steder er de plaget af måger, der ikke er bange for at komme helt tæt på og nappe vores mad. Skadedyrsbekæmpere fortæller, at de får flere og flere henvendelser om de bevingede gavtyve. Og det er også noget, der generer dem, vi mødte i Aarhus.
4: Vi har faktisk oplevet, at de er dykket ned og taget vores mad ud af hænderne på os. Det var meget grænseoverskridende, faktisk.
5: De flytter sig ikke, når man går forbi dem. Jeg har også set nogle turister få taget deres mad, hvis de lige kigger væk øjeblik.
6: De spiser mad, som man har tabt.
0: Lød det her fra Charlotte Karlsson, Victor Kold Ries og Liv Halsbo Fogler. På flere caféer og restauranter er det blevet en fast del af hverdagen at holde øje med mågerne. For eksempel på Caféministeriet i det centrale Aalborg, hvor Maria Peres arbejder.
1: De nærmer sig gæsterne, hvis vi ikke slår til, og hvis vi ikke er omkring dem hele tiden, fordi de er nok lidt menneskevante. Altså, så snart gæsterne er væk, så er de der også.
0: Hos Rentokil Skadedyrskontrol har de modtaget 28% flere mågehenvendelser frem til jul i år, sammenlignet med samme periode sidste år. Og Emma Øsen Deinbæk, du står med en anden mågebekæmper, der har travlt for tiden.
7: Det gør jeg, og jeg står også med en høg på min arm, og det er, som hedder Hej. Og Flemming, det er dig, der ejer Hej. Flemming Salomonsen, du har falkonærtjenesten. De sidste 2 år har I fået 3 gange så mange henvendelser fra folk, der vil have hjælp til at skræmme mågerne væk. Men hvordan fungerer det egentlig?
8: Jamen, det er jo fuldstændig vanvittigt. Det er eskaleret fuldstændig sindssygt, det her. Og det er et kæmpe problem. Og vi har oplevet, at vi har en større og større henvendelse. Og det vi gør, det er, at vi tager ud med vores rovfugle og skræmmer de her fugle væk.
7: Og hvordan skræmmer den væk?
8: Jamen det foregår, jamen det lyder simpelt. Alt er simpelt, hvis man ved, hvad man har med at gøre. Men det er, at vi sætter en falk eller en hø i luften, og så skræmmer de den væk, og så kører vi efter på den anden side af bygningen, og sætter en fugl i luften der også, og så tænker man, gud, der er en her også. Og sådan foregår det. Simpelt.
7: Okay.
0: Men selvom det kan være temmelig irriterende, så spiller mågerne faktisk en vigtig rolle i vores natur. Det fortæller Anita Lovsdal, der er biolog og naturvejleder ved Vadehavscentret.
9: Om vi kan lide dem eller ej, de har en stor rolle at spille. Især som sådan nogle lidt aktive skraldemænd. Det er de dyr, der gør, at vi ikke lever så klamt, som vi kunne have levet. De rydder op efter os.
0: Og så skal vi ud der, hvor mågerne burde være. Europas have er stadig langt fra tilstrækkeligt beskyttet, trods årtiers politiske løfter. Det er konklusionen i en ny rapport fra EU's Miljøagentur. Forurening, overfiskeri og klimaforandringer presser havmiljøet og biodiversiteten. Danmarks Naturfredningsforening kalder konklusionerne i rapporten dybt bekymrende.
10: Det er alarmerende læsning, og dybt, dybt bekymrende, at årtiers indsats og lovgivning og masser af programerklæringer ikke har ført bedre resultater med sig. Altså, vi har masser af viden, vi har masser af lovgivning, men det er haltet med at få det ført ud i livet.
0: Lød det her fra direktør i Naturfredningsforeningen Lars Midtby. Rapporten nævner blandt andet vandrammedirektivet, som er vandets grundlov, og i det er der udpeget 109 kystområder i Danmark, som vi er forpligtet til at sikre er i god økologisk tilstand. Men det er ingen af de 109 områder, og det siger noget om, at man fra politisk hold bør sætte tempoet op og følge mere konkret op på de initiativer, der bliver taget til at forbedre vandmiljøet, siger Lars Midtby.
10: For eksempel vandrammedirektivet, som er noget af det, der skal sikre, at vi ikke har iltsvind i det danske farvand. Det er 20 år siden, man har vedtaget. Vi burde være i mål for længst. Og alligevel så humper vi nu forbi deadline og når det ikke.
0: Og så skal vi tilbage til Vadehavet. For et af de steder i Danmark, hvor havmiljøet ifølge rapporten er særligt berørt, der er du taget ud Nora Kvolbæk Wainwright, nemlig til Vadehavet i Sydvestjylland, nærmere bestemt Kammerslusen i Ribe.
11: Det er nemlig, og vi er næsten ved at blive blæst bagover her af vestenvinden herude, og jeg står som sagt ved Kammerslusen ved Ribe Å, som ligesom forbinder vandet fra Ribe Å med Vadehavet. Og Vadehavet er jo et af de hav, som, hvor vandmiljøet ikke ser for godt ud, og jeg står sammen med dig, John Frikke. Du er tidligere naturkonsulent. Hvordan mærker du helt konkret, at det ikke står så særligt godt til med Vadehavet?
12: Jamen, vi har mange eksempler på, at havet stadig lider, selvom vi har arbejdet med det i mange år. Og som særligt interesseret i fugle, så kan jeg jo konstatere, at rundt om i Nordsøen og Nordatlanten i det hele taget, der er der faktisk arter, der har store problemer, som en del af det vigtige økosystem, som havet er.
11: Ja, og hvis der ikke bliver gjort noget, hvis der ikke sker noget, hvad er det så, du går og bekymret over?
12: Jamen altså, jeg kunne da godt frygte, at havet, som den meget, meget vigtige del af vores natur i verden, en natur, som betyder noget, ikke bare for fugle og dyr, men også for vi mennesker, at det skal gå helt galt.
11: Ja, så hvad håber du helt konkret, der kommer til at ske?
12: Jamen, man kan jo se i rapporten, vi har aftalerne, vi har midlerne, vi mangler bare at handle.
0: Det har ikke været muligt at få et interview med miljøminister Marie Reumert Gjerding inden den her udsendelse. Og så til noget andet, der lider, nemlig dansk frugtavl. Der er blevet meget langt mellem dansk frugt og grønt i butikkernes grøntsagsafdelinger. For 60 år siden kom 92% af grøntsagerne og over halvdelen af frugten fra Danmark. Men sådan ser det ikke ud i dag. Nu har kun 25% af grøntsagerne rødder i Danmark og under 10% af frugten.
13: Vi er selvforsynende i gulerødder og løg. Hvis grænserne lukker, så kan vi leve af gulerodssuppe. Det har vi nok af.
0: Siger Judith Køst, der er direktør for den selvejende tænketank Madkulturen under Erhvervsministeriet. Hun er bekymret over udviklingen, hvor stadig flere danske grøntsags- og bæravlere drejer nøglen om, fordi de ikke kan hamle op med de billige udenlandske bær. Finn Bilbær dyrker solbær på deltid i Astrup Hede Økobær ved Skjern, hvor sæsonens høst er i fuld gang. Og for ham peger pilen i en klar retning, hvis vi skal have mere dansk produceret frugt og grønt på hylderne.
2: Det er helt klart forbrugeren, der skal træde til her. Så køber jeg ikke et eller andet importeret konventionelt æble fra Spanien eller andet.
0: Og når man spørger forbrugerne, så vil mange af dem også gerne betale ekstra for at sætte tænderne i danske bær, blomkål og gulerødder.
14: Økologi, så kan det godt komme andre steder fra, men specielt ved frugt at være helse dansk.
15: De skal ikke fragtes over lange afstande, det er grønt, jeg køber, så derfor dansk.
16: Det skal være dansk. Jeg holder med til det dansk for at støtte dansk landmand.
0: Lød det her fra Martin Olsen, Janette Maj Larsen og Carsten Petersen, som vi mødte i Føtex i Åbenrå i går. Reporter Emma Meinhardt, forbrugerne vil altså gerne købe dansk. Er det noget, man så også kan finde i grøntsagsafdelingen i Meny i Værløse?
17: Det kan man i hvert fald. Jeg står foran en hel hylde kun med danske bær. Der er jordbær, kirsebær, hindbær, og så er der faktisk også danske blommer. Der er også en del udenlandske varer. Faktisk størstedelen, 80% af varerne herinde i frugt- og grøntafdelingen i Værløse Meny, de er udenlandske. Søren Ingeberg, du er købmand her. Hvad kan det være, I ikke har flere danske varer?
18: Vi vil rigtig gerne have mange flere danske varer, men der er sæsoner for danske varer. Kundens efterspørgsel på specifikke varer, for eksempel på bær, den er hele året. Og for at kunne indfri kundens forventning til os, så bliver vi nødt til at lave aftaler med udenlandske leverandører, som kan levere hele året. De danske producenter af bær får så plads, når sæsonen er til det, og vi prøver at give dem de bedste pladser.
17: Er det også jeres ansvar, altså detailhandlen, at sørge for, at der bliver købt mere dansk?
18: Det synes jeg, det er. Altså, man kan godt sige, at det er kunden, som skal købe, men det er også os, der skal præsentere varerne. Og det skal vi tage meget alvorligt. Vi er bekymrede, hvis det hele bliver ensartet, og det bliver lidt for kedeligt at købe mad. Så vi arbejder meget på at styrke de mindre producenter, især de mindre danske producenter.
17: Tak skal du have.
0: Og regeringen vil komme med en national fødevarestrategi i 2027, netop for ødevare fødevareforsyningen. Og nu til en mellemøstlig konflikt, der er blevet overhalet af en anden mellemøstlig konflikt. For mens krigen i Iran har stået på, er forhandlingerne mellem Israel og Hamas om Gazas fremtid gået i hårdknude. Israel kræver, at Hamas går med til at lægge våbne, og Hamas kræver blandt andet, at Israel stopper med at udvide sin kontrol med det palæstinensiske område. Imens er livet for de godt 2 millioner mennesker, der bor i Gaza, sat på pause. Langt de fleste bor stadig som flygtninge i teltlejre uden udsigt til forandring. Israel tillader ikke internationale medier, herunder DR Nyheder, at rapportere fra Gaza, og derfor samarbejder DR med et hold lokale journalister for at kunne fortælle om palæstinensernes hverdag i området. Og en af de historier skal du høre her.
19: Femtenårige Bayan Salman bor som så mange andre i Gaza i et telt med sin familie. Her venter hun på, at krigens parter, Israel og Hamas, skal blive enige om en aftale, som vil betyde en ny start. Og særligt én ting er med til at få hendes tanker et andet sted hen. Musik får mig til at føle, at jeg træder ind i en anden verden, der får mig til at glemme alle de trængsler, vi lever midt i. Jeg glemmer livet med telte, udmattelse og elendighed, siger Bayan her. Men en ny begyndelse for Bayan og de mange andre indbyggere i Gaza lader vente på sig. For Israel og Hamas kan ikke blive enige. Imens fortsætter hverdagen for Bayan og hendes familie. Jeg bruger dagene på at vågne sammen med mine søskende og rydde op. Når der er vand, går vi hen og henter vand. Når suppekøkkenet er åbnet, får vi mad. Vi spiser og sætter os til at lege sammen. På en omrejsende musikskole har Bayan fundet en stemme og et åndehul fra livet i teltet. Det bedste, der skete under krigen, var, at jeg lærte bandet at kende. Og jeg begyndte at synge med dem, og jeg udviklede mit talent. Jeg begyndte at spille og synge. Jeg drømmer om at være musiker, guitarist og om at udvikle mig yderligere inden for sang. Jeg drømmer om at få succes, at rejse, at opleve livet, siger Bayan Salman.
0: Israel og Hamas indgik en aftale om våbenhvile i oktober sidste år, den såkaldte 20-punktsplan. Men lige nu er det svært at se, at nogle af de ting, der står i den aftale, skulle være trådt i kraft, det siger DR's mellemøstkorrespondent Nanna Mus Steffensen.
3: Der skulle oprettes en international styrke, som skulle ind og være i dele af Gaza, hvor Israel trak sig tilbage fra, og hvor Hamas også trak sig tilbage fra. Så skulle Israel netop, som jeg sagde, trække sig yderligere tilbage fra området i Gaza, og Hamas skulle begynde at aflevere våbnene. Men ingen af de her ting er i gang. Der skulle ske genopbygning også, og man kan sige, at den her genopbygning, den er ikke bare gået i stå, for den er aldrig kommet i gang.
0: Lød det her fra Nanna Mus Steffensen. Og så skal vi til Frankrig og op på sadlen. For selvom Jonas Vingegaard styrtede og brækkede sit kraveben og udgik på 15. etape af Tour de France, så er turen langt fra slut set med danske øjne. Den er bare blevet mere grøn end gul. I dag der kan Mads Petersen, bedre kendt som Mads P., nemlig gøre det her igen.
20: Men der er ingen, der kan følge med. Der er ingen, der kan følge med, Mads Petersen. Holdet er gigantisk. Vi kan slet ikke se dem i tv-billederne mere. Mads Petersen, han vinder. Fjerde etape er Tour de France 2026 og kører sig i den grønne.
0: Ja, sådan her lød det i turen på P4, da Mads P. nubbede etapesejren på fjerde etape og altså kørte sig i gul og Emil Sønning. Det er dig, vi kunne høre skrige her. Mads P. han har haft en grønne trøje på lige siden. Hvad er chancen så for, at du skriger igen i eftermiddag, eller sagt med andre ord, at han vinder?
21: Jamen, der er gode muligheder for Mads Pedersen. Den her etape minder i virkeligheden meget om den der fjerde etape, som han vandt. Det er en udbrudsetape, og det er den sidste mulighed for Mads Pedersen og de andre sprinter inden Champs-Élysées på søndag. Det, der er Mads Pedersens udfordring, det er, at det ikke kun ham, der har sat et kryds ved den her etape. Det har stort set alle ryttere i feltet, ud over dem, der kæmper om den gule føretrøje, for det er altså sidste mulighed for dem, inden de store alper venter de næste dage.
0: Og hvad er så sandsynligheden for, at den fornemme grønne pointtrøje også sidder på Mads P., når Tour de France slutter i Paris på søndag?
21: Jamen, på den måde er i dag faktisk lidt en nøgleetappe. Hvis han kan tage point på de andre sprinter, og de måske bliver sat på nogle af de her hårde bakker og stigninger, der er i starten af etappen, jamen så står Mads Pedersen rigtig godt til at tage den grønne pointtrøje. Hvis det er en af konkurrenterne, der tager point i dag derimod, så ser det svært ud, fordi den der Champs-Élysées-etappe på søndag, det er jo det mest eftertragtede for alle sprinter i hele verden.
0: Og du kan følge dagens etape i turen på P4. Men lige her og nu, der kan du få en vejrudsigt med Thomas Mørk.
22: Og den handler om ustabil luft med byger, som kan være kraftigere stedvis med torden her hen over eftermiddagen. Det er primært Østjylland, så er det Fyn, Sjælland, Lolland og Falster, til dels Bornholm, som kan blive ramt. Kigger vi slet set på Jylland, jamen så bortset fra det østjyske, så holder det tørt, og der kommer lidt eller nogen sol, ellers mange skyer og en 17-22 grader på landsplan. Lidt blæsende, en let til frisk vind fra vest og nord.
0: Det er Camilla Mærsk, der har førertrøjen på i radioviserne lige nu.
23: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drinkbrunier klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Dansk frugtavl er ved at forsvinde. Under 10% af den frugt, du finder i supermarkedet, er i dag dansk. Og det ser ikke meget bedre ud med grøntsagerne, hvor det kun er 25%, der kommer fra Danmark. De senere år har pilen for dansk frugt og grønt peget nedad. Og hvis forbrugerne vil have flere danske varer på hylderne, så skal de lade være med kun at se på prisen. Det siger Finn Bilbær, der dyrker økologiske solbær ved Skjern.
2: Det er helt klart forbrugeren, der skal træde til her. Så køber jeg ikke et eller andet af importeret konventionelt æble fra Spanien eller andet.
1: Men det er ikke kun kunderne, der skal ændre adfærd. Supermarkederne har også en opgave med at tilbyde kunderne danske varer, siger Søren Ingberg, der er menukøbmand i Værløse og Rødovre.
3: Man kan godt sige, at det er kunden, som skal købe, men det er også os, der skal præsentere varerne. Og det skal vi tage meget alvorligt. Vi er bekymrede, hvis det hele bliver ensartet, og det bliver lidt for kedeligt at købe mad. Så vi arbejder meget på at styrke de mindre producenter, især de mindre danske producenter.
1: Hvis du bliver kontaktet af ATP eller Udbetaling Danmark via mail eller sms, så bør du i øjeblikket være ekstra opmærksom. Der er nemlig falske beskeder i omløb, fortæller ATP. Så modtager du en besked med et link, så skal du ikke trykke på det, men i stedet slet beskeden. Og får du et opkald fra nogen, der siger, at de er fra ATP eller Udbetaling Danmark, ja, så skal du ikke udlevere personlige oplysninger til dem. Selvom Jonas Vingegaard er rejst hjem fra Tour de France før tid, så er cykelløbet langt fra slut set med danske briller. Vi skal bare håbe på en grøn trøje i stedet for den gule. Mads Pedersen, bedre kendt som Mads P., kan nemlig godt gå hen og klare sig rigtig godt på dagens etape, fortæller DR Sportens kommentator Emil Schønning.
4: Der er gode muligheder for Mads Pedersen. Den her etape minder i virkeligheden meget om den der fjerde etape, som han vandt. Det er en udbrudsetape, og det er den sidste mulighed for Mads Pedersen og de andre sprinter inden Champs-Élysées på søndag.
1: Mads Pedersen har kørt rundt i den grønne pointtrøje siden sin etapesejr på fjerde etape. Og hvis han skal beholde trøjen helt frem til, at feltet kører over modstregen i Paris på søndag, ja, så kan dagens etape måske blive afgørende, siger Emil Schønning.
4: Han kan tage point på de andre sprinter, og de måske bliver sat på nogle af de her hårde bakker og stigninger, der er i starten af etappen. Jamen, så står Mads Pedersen rigtig godt til at tage den grønne pointtrøje. Hvis det er en af konkurrenterne, der tager point i dag derimod, så ser det svært ud, fordi den der Champs-Élysées-etappe på søndag, det er jo det mest eftertragtede for alle sprinter i hele verden.
1: Og du kan følge Mads Pedersen og resten af rytterne i turen på P4 fra kl. 15, og allerede nu er der gang i livebloggen på dr.dk. Det bliver mest en grå og våd omgang i eftermiddag, men efterhånden skulle det klare noget op fra nordvest, og solen skulle også komme frem. 17-22 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest. Det var Radioavisen med Michael Olsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Mød værterne på P8.
1: Jeg tror, en af fordommene, det er, at det kun er folk, som rører pibe, som lytter til P8.
2: Jeg hedder Karo Kuba. Jeg er vært på P8.
1: Og så sidder han der og virkelig nørder en eller anden kontrabass solo.
2: Men
1: for eksempel, hvis man tænder for P8, så kunne man risikere at lytte til et nummer, som hedder Wash You Away.
3: Pull up on me, know that you will speed fast.
1: Den måde, han synger på.
3: I ain't nothing like that nigga weak ass.
1: Kunne lige så godt være en straight-up R&B-artist.
0: Mød værterne på P8.
4: Yeah!
0: Live i DR-lød.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det gælder for tiden om at holde på pomfritter og fiskefileter, når du spiser under åben himmel. For mange steder er de plaget af måger, der ikke er bange for at komme helt tæt på og nappe vores mad. Skadedyrsbekæmpere fortæller, at de i år får flere henvendelser om de bevingede tyveknægte. Og det er der også noget, der generer dem, vi mødte i Aarhus.
2: Vi har faktisk oplevet, at de er dykket ned og taget vores mad ud af hænderne på os. Det var meget grænseoverskridende, faktisk.
3: De flytter sig ikke, når man går forbi dem. Jeg har også set nogle turister få taget deres mad, hvis de lige kigger væk øjeblik.
4: De spiser mad, som man har tabt.
1: Lytter her fra Charlotte Karlsson, Victor Kold Ries og Liv Halsbo Fogler. Og Falkonertjenesten har inden for de seneste 2 år fået 3 gange så mange henvendelser om hjælp til at skræmme måger væk med falke og høge, fortæller indehaver Flemming Salomonsen.
5: Det er jo fuldstændig vanvittigt. Det er eskaleret fuldstændig sindssygt, det her. Og det er et kæmpe problem.
1: Og lad os lige høre, hvordan man så bruger en fugl til at skræmme en anden væk med.
5: Vi sætter en falk eller en hø i luften, og så skræmmer de den væk, og så kører vi efter på den anden side af bygningen og sætter en fugl i luften der også. Og så tænker morgen, gud, der er en her også, og sådan foregår det. Simpelthen.
1: Ja, det er ikke helt så simpelt at slippe af med larven fra helvede. Det må skadedyrsfirmaet Rentokil erkende. Firmaets medarbejdere har i løbet af den seneste uge fjernet næsten 370 larvereder fra træer på Amagerfællet i København. Problemet er bare, at der stadig er knap 30 reder tilbage, som er for svære at nå frem til. Og derfor er firmaet nu i dialog med Københavns Kommune for at finde frem til en forsvarlig løsning. Selvom vi har et hav af viden og lovgivning på området, så halter det på alt for mange måder med at få styr på Europas havmiljø, viser en ny rapport fra EU's Miljøagentur. Forurening, overfiskeri og klimaforandringer presser biodiversiteten i havet mere end nogensinde før. Og det får direktør i Danmarks Naturfredningsforening Lars Midtby til at slå alarm.
6: Det er alarmerende læsning og dybt, dybt bekymrende, at årtiers indsats og lovgivning og masser af programerklæringer ikke har ført bedre resultater med sig. Altså, vi har masser af viden, vi har masser af lovgivning, men det har haltet med at få det ført ud i livet.
1: Rapportens konklusioner bekymrer også biologer og tidligere naturkonsulent John Frikke, som vi talte med ved Vadehavet i Rime.
7: Jeg kunne da godt frygte, at havet, som den meget, meget vigtige del af vores natur i verden, en natur, som betyder noget, ikke bare for fugle og dyr, men også for vi mennesker, at det skal gå helt galt.
1: Og det har indtil videre ikke været muligt at få en kommentar fra Miljøminister Maria Reumert Gjerding. Det bliver mest en grå og våd omgang derude, men efterhånden skulle det klare lidt op fra nordvest. 17 til 22 grader og let til frisk vind, der kommer fra vest og nordvest. Det var Radioavisen. Jeg hedder Michael Olesen.
0: Du lytter til P8. Smør solcremen på og smid pusselankerne op. Det er tid til Corfix i køjen. To timers radiofonisk solskin lige her på P8. Din vært er Frederik Corfix.

Det var den danske guitarist Christian Sivert på guitar og vrøvl, her i den, der hedder Samba Dimitri, fra en helt vidunderlig plade, der hedder After Three Days. Hvorfor hedder den så det? Jo, historien går, at Jukka Tolonen, den finske guitarist, som også spiller med her, og Christian Sivert, de mødte sammen med de andre musikere i studiet, og så kunne de ikke rigtig få det op at køre. Der manglede ligesom et eller andet. Og så holdt de en pause, spiste fiskefileter og drak whisky, og så efter 3 dage, så tog de i studiet igen, og så lød musikken altså sådan her. After Three Days. Musik, vi i dag spiller på P8 denne onsdag eftermiddag i juli måned, hvor du lytter til Corfix i Køjen. Hvor er det rart, at du har slået dine ører ud. Mit navn er Frederik Corfix, og de næste 2 timer, der er musik med Ramsey Lewis og Nina Simone og hende her, Benita Hostrup.

Den danske trommeslager og orkesterleder Benita Hostrup her sammen med sin gruppe og med biodiversitetsmusik. Den hedder nemlig Bee Dawn. Benita Hostrup, som er en af de musikere, der trækker kraftigt på hele den skole, som trommeslageren Marilyn Mazur, hun ligesom lagde for dagen op igennem 70'erne og 80'erne, hvor Benita Hostrup, hun var ung up-and-coming musiker. Så her, der skal du høre mesteren herself i Making Treasures.

Jeg har glemt dig, præcis som jeg burde. Selvfølgelig har jeg det. Altså bortset fra, når jeg hører dit navn eller en andens latter, der lyder som din. Men jeg har glemt dig, præcis som jeg burde. Hvis du nogensinde har været ulykkelig forelsket, hvis du nogensinde er blevet forladt eller har fået dit hjerte knust, så vil du måske give mig ret i, at det her det er en af de smukkeste og mest rammende tekster om det at være, jeg er netop ulykkelig forelsket. Jeg sungede Chet Baker, I Get Along Without You, very well.

I år er det 18 år siden, men jeg kan stadig huske dagen, som var det i går. Da jeg besøgte den mexicanske by Oaxaca, og på markedet faldt over et stykke uldent vævet stof i skrigende pink med et sådan stille mønster bestående af gul og turkis. Jeg kan huske, jeg samlede det her stykke stof op og varede det mellem mine hænder, tungere end jeg umiddelbart skulle tro, og ekstremt tæt vævet, meget, meget varmt. Jeg kunne simpelthen ikke tage videre uden at erhverve det her stykke stof, det her stykke vævet uld. Men det var lidt for stort til det halsterklæde, men samtidig var det lidt for lille til at bruge som plæt derhjemme i sofaen. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle bruge det til, men jeg måtte bare have det med. For det besad altså en tiltrækningskraft, en magi, og ja, ikke mindst en varme, som jeg simpelthen ikke kunne leve uden, når nu jeg havde truffet det. Og sådan har jeg det også med sangeren Johnny Hartman. Hvis først man har gjort Johnny Hartmans bekendtskab, så er det svært bare at lade ham ligge og gå videre. Så samler man ham op, så går vi videre med Johnny Hartmans varme. Ja, der sang han Charade.

Et andet dun, der blæser for vinden. Hid og did. Det er florlet, det er hvidt, og det er fyldt med kærlighed her fra Randi Pontoppidan og Martin Fabricius på en altsvis sang og vibrofon. Den hedder Theme for a Loved One, altså et musikalsk tema for en, man elsker. Det er en måde at udtrykke kærlighed på i musik. En anden og lidt mere kontant måde, den står Ramsey Lewis og hans trio for her i My Babe.

Pianisten Ramsey Lewis her sammen med sin trio, det nummer, der hedder My Babe. Musik stærkt inspireret af gospelen. Det kan man også sige, at Nina Simones musik var. En kvinde, Nina Simone, som egentlig oprindeligt ville have været klassisk koncertpianist. Men da hun var kvinde, og måske mest af alt, da hun var sort kvinde i midten af sidste århundrede, så gik det ikke rigtig an i sådan et raceopdelt USA. Så hun formåede altså at kombinere alt det klassiske klaver, hun havde gået og studeret i sine unge pigeår, med den gospel og den jazz, som altså ramte den musikalske scene i løbet af 50'erne og 60'erne. Det kom til at lyde sådan her i My Baby Just Cares For Me.

Et af de nyere musikalske familiemedlemmer her på P8, britiske Ego Alamei, med den her neo-soul-lyd i nummeret We're Not Free. En, der til gengæld er fri, så det basker omkring hende, det er Cornelia Nielsen her i Ugly Beauty.

Det er lige dele respekt og hensynstagen for traditionerne og fortiden, og lige dele kompromilløs stieren ud mod fremtidens horisont. Vi hører, når svenske Cornelia Nilsson, hun sidder bag trommerne, og det gjorde hun altså også af den, der hedder Ugly Beauty. En musiker på nogenlunde samme alder som Cornelia Nilsson, som i Skandinavien i de her år er med til at revolutionere improvisationsmusikken, det er bassisten Ida Duelund.

Tonkiloks. Jeg ved egentlig ikke, hvad det betyder, men det er et ord, jeg har haft med mig hele livet. Også da jeg havde lært at tale rent som barn, så brugte jeg stadig ordet tonkiloks. Det var en del af et fiktivt sprog, jeg havde som barn. Og musiker og sanger Ida Duelund, hun undrer sig over, at det kun er børn, der har de her fantasisprog. Hvor bliver de af, når vi bliver voksne? Så bliver vi så skide fornuftige og får overskæg og køber vaskemaskiner og siger ting som, nå, men nu bliver det nok regn i morgen. Men Ida Duelund, hun vedbliver at synge på sit eget sprog. Hen mod senere.

Han hedder Larry Newcomb, ham der spillede for os her. Og sammen med sin kvartet, der fik vi nummeret Sure Thing. Eller Helt Snickers, som vi sagde dengang jeg voksede op i Smørumneder, lidt vest for København. Helt sikkert er det også, at jeg, Frederik Corfix, er tilbage lige på den anden side af en 15-radioavis med meget mere sommerjazz her i Corfix og Krøjen. Det er dansk og international musik, der nærmest vælter ud over kanten på hængekøjen. Forhåbentlig til stor fornøjelse for dig. Men altså først en omgang nyheder, og inden den kommer, der kan vi lige nå et nummer, der er så gammelt, at der ikke rigtig er nogen, der kan huske, hvem der har skrevet det. Det hedder House of the Rising Sun, og her der bliver det sunget af en sanger, der kalder sig for Sumi. Vi lyttes lige efter nyhederne.

0: Selvom europæiske politikere i årtier har forsøgt at forbedre havmiljøet, så står det alligevel grelt til under havoverfladen. Det slår en ny rapport fra EU's miljøagentur fast. Og det er særligt forurening, overfiskeri og klimaforandringer, der presser havmiljøet. Det mærker Gorm Larsen også. Han har fisket i Flensborg Fjord i 50 år. Og især det sidste par år er det blevet slemt, siger han.
1: Man kan også se i bunden her, at der er ingen liv på bunden. Det er én pløje at gå i. Det er meget blødt. Det plejer det aldrig at være lige her. Og det er simpelthen blevet så forringet. Man kan se en masse dødt ålegræs i vandoverfladen her rundt omkring, og livet er simpelthen forsvundet.
0: I dag er det 15 år siden, at det norske regeringskvarter i Oslo og den politiske ungdomslejr på øen Utøya blev angrebet, og i alt 77 personer blev dræbt. En mørk dag i Norges historie, der i dag bliver markeret flere steder i landet, blandt andet i hovedstaden.
2: Mange kendte, at det var vores unger, som var dræbt. Men ingen kan begribe sorgen til dem, som er etterladt.
0: Mange vidste, at det var vores børn, som blev slået ihjel, men ingen kan begribe den sorg, de efterladte føler, siger en af de overlevende fra angrebet Gaute Skjervø. Og budskabet fra statsminister Jonas Gahr Støre i dag er, at nordmændene skal se fremad, men aldrig glemme, hvad gerningsmanden Anders Breivik gjorde.
3: Vi skal fortsætte at snakke sandt om det, som skedde, om terroristens motive, hvor han kom fra, konsekvensen af højre ekstremisme.
0: Vi skal fortsætte med at fortælle sandheden om terroristens motiv og konsekvenserne af højre ekstremisme og had, lød det fra statsministeren. Sommerværet får mange af os til at spise udendørs, men det gælder om at holde godt fast i pomfritter og isvafler. Flere og flere føler sig nemlig generet af nærgående og larmende måger, lyder det fra landets skadedyrsbekæmpere. Og på Caféministeriet i Aalborg, hvor Maria Peres arbejder, er det en fast del af hverdagen at holde øje med mågerne.
4: De nærmer sig gæsterne, hvis vi ikke slår til, og hvis vi ikke er omkring dem hele tiden, fordi de bare... De er nok lidt menneskevante. Altså, så snart gæsterne de er væk, så er de der også.
0: Men selvom de altså kan være temmelig irriterende, så spiller mågerne faktisk en vigtig rolle i vores natur. Det fortæller Anita Lovsdal, der er biolog og naturvejleder ved Vadehavscentret.
5: Om vi kan lide dem eller ej, de har en stor rolle at spille. Især som sådan nogle lidt aktive skraldemænd. Det er de dyr, der gør, at vi ikke lever så klamt, som vi kunne have levet. De rydder op efter os.
0: Mod nordvest skulle der være chancer for at få solen at se i eftermiddag. Ellers bliver det mest en skyde omgang, og der kommer byer. De kendt mod østvær med torden og havl. Op mellem 17 og 22 grader, let til frisk vind fra vest og nordvest. Det var Radioavisen med Michael Olesen.
6: P8. Der er jordbær med fløde på havebordet og solskinsjazz i din radio. Til Corfix i Køjen på B8 med Frederik Corfix.

Så er vi eddersavlme tilbage i Corfix i Køjen her efter en omgang 15 radioavis i onsdagens udgave af Corfix i Køjen. Musik her med sambaens mesterinde, Clara Nunes, og den her vidunderlige basker, der hedder Iluaje. Og jeg kan godt love dig for, at den brasilianske musikfeber, den har ramt mig. Så det næste times tid, den står altså i den brasilianske musikstegn, som nu er i selskab med ægteparret Gilberto og Stan Getz.

Der er ikke særlig god kemi i studiet. Altså ikke lige nu. Nej, ikke lige nu i det her radiostudie. Men i pladestudiet, dengang i starten af 1960'erne, hvor den her plade Get Gilberto, den bliver til. Det er den brasilianske guitarist og sanger, João Gilberto, der er blevet sat sammen med tenorsaxofonisten Stan Getz fra USA på Chopin, brasilianske Chopins foranledning. Og de her to mænd, de kan altså ikke rigtig sammen. Jo, bevares, de kan sagtens spille musik sammen, men når mikrofonen er slukket, så er der altså total kold luft mellem de her to mænd. Måske fordi Stan Getz, han har fået et godt øje til João Gilbertos kone, Astrud Gilberto, der altså også er med i pladestudiet på det her tidspunkt. Og det går hverken værre eller bedre, end at Stan Getz, han rejser tilbage til USA med en nyindspillet Bossa Nova Jazz-plade, der kommer til at hedde Get Gilberto, som sagt, og en ny kæreste. João Gilbertos kone, Astrud Gilberto. En forfærdelig, ulykkelig og melankolsk kærlighedshistorie, som meget passende får det her soundtrack Corcovado. En af de brasilianske musikere, som igennem tiden har taget nogle af, ja, både Chopin, men altså også João Gilbertos helt store klassikere op, det er pianisten og sangeren Eliane Elias.

elsker. I et år i Danmark, 1988, hvor de fleste går og nynner med på den der med Thomas Helmig og Søs Fenger og alle de andre, der er der altså nogle danske musikere, som går i en helt anden retning. For eksempel saxofonisten John T. Kaj, han indspiller den her, der hedder Femfarvet.

Club Coyote er titlen både på det her danske band og det her danske stykke musik. For 2 år siden, der hørte jeg første gang det næste stykke musik. Det var som en hemmelighed, der blev væsket i mørket. Det var som en duft eller et blik fra et menneske, jeg elsker meget højt. Hun hedder Anna Scharling og synger her Morgenrøden.

Det var den danske guitarist Jakob Gurevich her sammen med Alice Carrari i nummeret La Villa. Og fra en Jakob til en anden, ham er han bærer efternavnet Sørensen og er her sammen med Red Gazelle Trio.

Din kuffert er pakket. Bilen er fyldt med benzin til drøblen. Og så tager du afsted. Jakob Sørensen på trompet her sammen med Red Gazelle Trio, den der hedder Point of Departure.

Hvis du googler Kelly Moran, så står der, at hun er amerikansk pianist. Og det kan da godt være, men jeg synes også, det skulle tilføje trommeslager. For at lytte til Kelly Morans klaverspil, det er som at lytte til en trommeslager. Den måde, hun behandler hver eneste af klaverets 88 tangenter som en selvstændig tromme, som et unikt stykke slagtøj. Her der var hun i den, der hedder Butterfly Face.

0: Sommerferie, det er tid på stranden, det er cykelture, det er besøg hos venner i sommerhuse, det er lange eftermiddage i parker med hvidvin i glasset, det er vandreture i Alperne, det er roadtrip til Italien. Men nogle af de bedste dage, nogle af de dage, du skal huske at have nogle af i din sommerferie, det er de dage, hvor du ikke skal noget. Hvor du står op om morgenen og slender rundt i undertøj i lejligheden hele dagen, mens du har vinduerne i hver sin ende af hytten åben for at kunne udholde varmen. I gennemtrækken, i sommervinden, det er der feriemagien starter. Madeleine Bureau, Summer Wind.
1: Whatever Lola wants,

Lulugetch. Take off your coat.

Der er nogle mennesker, de har carte blanche til at åbne kæften og udtrykke sig via lyd, uanset om de befinder sig i en stille zone eller i et forberedelseslokale til en dansk eksamen. En af dem, det er Sarah Vaughan, og her der sang hun Whatever Lola Wants.

Det var Sonny Rollins, der spillede for os her i den, der hedder Get Happy. Og jo, det er jo nemmere sagt end gjort, det der med at blive lykkelig, og så sådan lige med det vunds. Men i musikalsk forstand, der har jeg i hvert fald gjort, hvad jeg kunne de sidste 2 timer her i Kårefix i Køjen på P8. Jeg er tilbage igen i morgen, og det er torsdag, og klokken den er 14.03.

0: Vi starter til havs, for en ny rapport fra EU's Miljøagentur slår fast, at det ser skidt ud. For på trods af årtiers lovgivning og stor viden om, hvad der skal til for at redde havmiljøet, ja, så står det grelt til. Og det er særligt forurening, overfiskeri og klimaforandringer, som er skyld i, at der er færre fisk og arter i det hele taget. Og direktør for Danmarks Naturfredningsforening, Lars Midtby, kalder rapporten et wake-up call.
1: Det er alarmerende læsning og dybt, dybt bekymrende, at årtiers indsats og lovgivning og masser af programerklæringer ikke har ført bedre resultater med sig. Altså, vi har masser af viden, vi har masser af lovgivning, men det har haltet med at få det ført ud i livet.
0: Rapporten nævner flere politiske planer, som ellers skulle gøre havet til et bedre sted for fisk og planter, men de har ikke hjulpet. Samme indtryk har Gorm Larsen, formand for Valkyrie Sportsfiskerforening. Han har fisket i Flensborg Fjord i 50 år, og især de seneste år er det ifølge ham gået den forkerte vej.
2: Man kan også se i bunden her, at der er ingen liv på bunden. Det er en pløje at gå i. Det er meget blødt. Det plejer aldrig at være lige her. Og det er simpelthen blevet så forringet. Man kan se et masse dødt ålegræs i vandoverfladen her rundt omkring, og livet er simpelthen forsvundet.
0: Vi har indtil videre ikke kunne få en kommentar fra Miljøminister Maria Reumert Gjerding til rapporten. Netop nu er en mindehøjtidlighed gået i gang i den norske hovedstad Oslo. Det er nemlig 15 år siden, at to terrorangreb fandt sted. Først var der en eksplosion i regeringskontorerne, hvor 8 blev dræbt, og derefter tog gerningsmanden Anders Behring Breivik til den politiske ungdomslejr på øen Utøya, hvor han skød og dræbte 69 personer. Og selvom det er 15 år siden, så fylder det stadig meget i Norge, fortæller NRK's nordiske korrespondent Joachim Reistad.
3: Jeg vil jo sige, at det stadig er det, man jo kalder for et nationalt traume. Dem, der var berørt og dem, der var tættest på, for dem er det jo en hård og en svær dag at komme igennem med minder og med tanker om det der skete dengang for 15 år siden.
0: På årsdagen åbner også et nationalt mindesmærke og informationscenter i Oslo. Og det er på tide, mener danske Christian Laursen, der er en af de overlevende fra angrebet på Utøya.
4: Nu er det her langt om længe. Nu har man landet på noget, som kan være et fælles nationalt sted at mindes og sørge. Og det er jeg meget glad for, at det er på plads til 15-årsmarkeringen.
0: Og også Joachim Reistad mener, at informationscentret er vigtigt. Der er nemlig mange fra de nye generationer, der ikke kan huske, hvad der skete for 15 år siden.
3: Derfor tror jeg også, for mange nordmænd, det er vigtigt, at man får for eksempel de her mindesteder og det her museum, det her center, hvor man kan gå og lære om, kan man sige, den ideologi, der var bagved det her enorme terrorangreb, som ramte Norge så hårdt for 15 år siden.
0: I dag er ishockeyens mægtigste trofæ, Stanley Cup-trofæet, kommet til Herning. Landsholdsmålmand Frederik Andersen var nemlig tidligere på sommeren med til at vinde den nordamerikanske NHL-liga med sin klub. Og traditionen siger, at hver spiller får lov til at tage trofæet med hjem til sin hjemby og vise det frem. Og derfor er turen til Herning den her gang lidt specielt for ham.
5: Vi står her og fejrer en holdindsats, men alt fokus er på en selv. Og det er lidt atypisk, men en virkelig også en fed følelse at kunne være den, der tager den hjem til en lille by og vise den rundt. Det har været utrolig fedt.
0: Og vores reporter Nynne Lebert var med på torvet i Herning, hvor mange ishockeyfans var mødt frem for at hylde bysbarnet.
6: Stanley Cup'en, den står lige herhen på en scene midt på torvet i Herning og skinner temmelig stor og spejlblank. Den er blandt andet vundet af den herningfødte Frederik Andersen, som netop er blevet hyldet her på torvet i Herning. Carsten Christensen og Tobias Svane Christensen, I er far og søn. Hvor stort og vildt var det her?
7: Ja, det var fedt. Så ja, første gang kommer til Jylland og kommer til at stå midt i Herning, og så folk kan se, det er jo noget, man aldrig har troet. Så jeg glæder os til, at det måske kommer til at ske igen.
6: Og her på torvet i Herning kan jeg godt afsløre, at der var flere end jer, der var dukket op. Pladsen havde været fyldt med klapsalver, flag og også lidt måben, da pokalen blev båret på scenen. Hvad betyder det for jer, at en herningfødt har skrevet historie ved at tage Stanley-koppen, altså den største pokal, man kan vinde i ishockey, med hjem? Og så til Herning.
7: Man blev stolt af det, som byrådet sagde. Det var effing stolt, at man kunne stå foran ham og sige og lykønske ham og lykønske Herning.
0: Erhvervsigten er ikke værd at fejre. Eftermiddagen bliver de fleste steder en skyde og våd omgang, og især mod øst, der kan byerne være med torden og havl. Størst solchance vil der være mod nordvest. 17-22 grader og let til frisk vind fra vest.
8: Velkommen. Du lytter til P8.

people in Paris. Chestnut blossoms

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Fedtemøg, ålegræs og iltsvind. Vi har gennem årene hørt meget om, hvor dødt havet er. Og nu sætter en rapport fra EU's Miljøagentur en tyk streg under, hvor grælt det står til. Den konkluderer, at vi har rigeligt med viden om, hvordan vi forbedrer havmiljøet. Det bliver bare ikke gjort, eller der bliver bare ikke gjort nok. Og det er sportsfisker Gorm Larsen enig i. Han har kastet snøren ud i Flensborg Fjord i 50 år. Men de seneste år har det været en trist fornøjelse.
2: En stor suppe af alt det, der ikke skal være der. Og det, der er der, det er dødt.
1: Og længere mod vest ved Vadehavet er tidligere naturkonsulent John Frikke også bekymret på havets vegne.
3: Og vi kan stadigvæk gå en tur på stranden og finde store mængder af affald, som driver ind fra havet. Og så er der alt det, vi ikke kan se. Altså kemikalierne, forureningerne, de usynlige ting, dem kunne jeg godt være stærkt bekymret for.
1: Rapporten fra EU omtaler flere politiske tiltag, som egentlig skulle gøre havet til et bedre sted for både fisk og planter. Eksempelvis er der her i Danmark udpeget 109 områder ved kysterne, hvor vi er forpligtet os til at sikre økosystemet. Men ingen af stederne er vi kommet i mål. Og rapporten får direktør i Danmarks Naturfredningsforening Lars Midtby til at slå alarm.
4: Danmark kører også over for rødt i forhold til noget af den lovgivning, man selv har været med til at vedtage. Iltsvind, problemet vi burde have løst for længe siden. Meget store problemer med miljøfremmede stoffer. Så Danmark bør også læse den her rapport og tænke, vi skal handle mere resolut.
1: Det er særligt forurening, overfiskeri og klimaforandringer, som presser havmiljøet. Det er efterhånden svært at finde danske frugter og bær i supermarkedet. Under 10% af det, der sælges, er dyrket herhjemme. Og det ser ikke meget bedre ud med grøntsagerne, hvor kun 25% har danske rødder. Og det bryder flere folketingspolitikere sig ikke om.
5: Det er bekymrende og en træls udvikling.
6: Det er meget bekymrende.
7: Det er bekymrende, at vi ser tilbagegang på det her.
1: Lød det fra Mathias Tesfaye fra Socialdemokratiet, Frederik Blok fra De Konservative og så Rune Bønnelykke fra Dansk Folkeparti. De to sidste af dem foreslår, at det skal være nemmere og billigere for danske landmænd og gartnere at producere frugt og grønt. Noget, der i sidste ende også vil komme forbrugernes pengepunkt til gode.
8: Rammevilkårene skal jo forbedres ved, at det bliver billigere for forbrugerne at købe frugt og grønt, fordi så er der bedre råd til de danske alternativer.
7: Jeg synes, vi skulle gå ind og kigge på de rammevilkår, der er for vores fødevareproducenter i Danmark, så de har lige vilkår med resten af Europa, men også Nordafrika blandt andet, hvor vi importerer store mængder frugt og grønt fra.
1: Og den er regeringen sådan set med på. Næste år er den klar med en fødevarestrategi, hvor man blandt andet vil se på skatter og afgifter, administrative byrder, og hvordan man i det offentlige kan købe mere dansk frugt og grønt, fortæller Mathias Tesfaye.
5: Hele formålet er at sikre, at vi i højere grad er selvforsynende. Ikke at vi 100% er det, men at vi får stoppet den udvikling og får knækket kurverne, så der er mere dansk frugt og grønt i køleskabene hjemme hos os alle sammen.
1: Og så gælder det om at holde godt fast i pomfritter og vaffelis, for mange steder er de for tiden hårdt plaget af måger, som skriger og ikke er bange for at komme helt tæt på. Skadedyrsbekæmpere fortæller, at de får flere henvendelser om de bevingede gavtyve, og nu skal vi høre fra nogle af de steder, hvor de er godt trætte af den her lyd.
9: Vingerne lyser hvidt mod den blå himmel over åen i Aarhus, hvor mågerne ikke kun holder sig til de højere luftlag.
10: Vi har faktisk oplevet, at de er dykket ned og taget vores mad ud af hænderne på os.
9: Det fortæller Charlotte Carlson, som vi mødte her ved åen.
10: Det var meget grænseoverskridende, faktisk.
9: Og det genkender Liv Halsbo Fogler.
11: De spiser maden, som man har tabt.
9: Derfor er mågeovervågning også blevet en del af arbejdsdagen på flere caféer og restauranter. Også på Caféministeriet i det centrale Aalborg, hvor Maria Pérez arbejder.
12: De nærmer sig gæsterne, hvis vi ikke slår til, og hvis vi ikke er omkring dem hele tiden, fordi de er nok lidt menneskevante. Altså, så snart gæsterne de er væk, så er de der også.
1: Skadedyrsbekæmperen Renzo Kiel har indtil nu i år fået 28% flere henvendelser om måger end på samme tidspunkt sidste år. Men selvom mågerne kan være temmelig irriterende, så udfører de en vigtig opgave i naturen, fortæller biolog og naturvejleder Anita Lovsdal.
13: Om vi kan lide dem eller ej, de har en stor rolle at spille, især som sådan nogle lidt aktive skraldemænd. Det er de dyr, der gør, at vi ikke lever så klamt, som vi kunne have levet. De rydder op efter os.
1: Kiara Storm stod for den historie. I aften kommer der spredte byer, som mod øst kan være med torden og havl. Mod nord og vest kan solen dukke op, og temperaturerne når i nat ned mellem 10 og 15 grader. og der vil stadig være godt gang i nordvestenvinden.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Vi har masser af viden om, hvordan vi forbedrer det skrantende havmiljø, men politikerne gør bare ikke nok for at omsætte den viden til virkelighed. Det konkluderer en ny rapport fra EU's Miljøagentur. Og herhjemme giver miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF agenturet ret i, at der skal handles nu.
2: Vi er gået i gang alt for sent, men det er bestemt min og regeringens ambition, at når vi er færdige med at arbejde, jamen så vil så dansker kunne se en forandring i de danske havområder.
1: For lystfisker Gorm Larsen er det også på tide, at der reelt bliver gjort noget for havet. Han har de sidste 50 år bevidnet, hvordan havmiljøet i Flensborg Fjord bare er blevet værre og værre. Og derfor giver han da heller ikke politikernes indsats indtil nu en særlig høj karakter.
3: Meget, meget ringe. Og det føles faktisk, nu når jeg står i det hver dag, som om, at det er en bortforklaring, og sagen skal trækkes i langdrag. Der kommer ingen, og jeg gentager, ingen handling.
1: Danmarks Naturfredningsforening er også alarmeret over EU-rapporten og kalder den dybt bekymrende. Det står så skidt til med den danske produktion af frugt og grønt, at de på Christiansborg vil sætte ind for at vende udviklingen. Kun hver fjerde grøntsag og hver tiende frugt, der sælges i supermarkederne, er dansk. Og derfor vil de konservative og Dansk Folkeparti have regeringen til at arbejde for, at det bliver billigere at dyrke frugt og grønt herhjemme. Og det ønske skal nok blive opfyldt, når regeringen næste år er klar med en ny fødevarestrategi, lover Socialdemokratiets gruppeformand Mathias Tesfaye.
4: Hele formålet er at sikre, at vi i højere grad er selvforsynende. Ikke at vi 100% er det, men at vi får stoppet den udvikling og får knækket kurverne, så der er mere dansk frugt og grønt i køleskabene hjemme hos os alle sammen.
1: Og de kunder, vi i dag mødte i Kvickly på Amager, kunne da også godt tænke sig, at der kommer flere danske frugter, bær og grøntsager på hylderne.
5: Det er enormt trist. Jeg elsker at købe noget, der er frisk og ikke er transporteret så langt væk fra, og så må det gerne koste lidt mere.
6: Jeg gider ikke at spise kirsebær, der er plukket i Grækenland.
5: Hvorfor ikke?
6: Vi har så mange gode ting. Der er brombær, der er jordbær, der er kirsebær.
1: Lytte her fra Kirsten Hansen, og inden hende hørte vi Jens Hørby Jørgensen. Mads Pedersen spillede en stor rolle på 17. etape af cykelløb Tour de France, men det endte ikke helt, som han havde håbet på forhånd. Danskeren, der kører rundt i den grønne pointtrøje, vandt godt nok den indlagte spurt undervejs. Men da etappen skulle afgøres, var det hans værste rival, Jasper Philipsen, som var hurtigst, mens Mads Pedersen krydsede målstregen som nummer 8. Og Tour de France kommentator Emil Schønning, hvad betyder det her for Mads Pedersens mulighed for at holde fast i den grønne trøje hele vejen til Paris på søndag? Og ligesom vi stillede over til Emil Schønning i de franske, der er jeg desværre bange for, at...
7: Lige pludselig helt åbent i forhold til... Nå, jeg starter bare lige igen. Jeg kunne forstå, at jeg er faldet ud. Nå, men det betyder det for Mads Pedersen, at nu er kampen lige pludselig helt åben igen. Han er kun 7 point foran Jasper Philipsen på andenpladsen, og det betyder så sådan rent lavpraktisk i kalenderen i Tour de France, at vi skal helt frem til Champs-Élysées på søndag, før vi finder en afgørelse, og hvem der vinder den grønne pointtrøje.
1: Lød det altså fra Emil Schønning, da vi endelig fik hul til ham. Bedst, som man sidder og lige skal til at stikke gaffen i et dejligt stjerneskud på en udendørs restaurant, så risikerer man for tiden at få en pludselig og ubuden gæst med til bords.
8: Jeg sidder jo her med ryggen til, og så kan jeg jo se min datter, der sidder skråt over for mig, at hun springer lige pludselig op, nej, nej, og vifter med armene, og så opdager jeg, at der kommer en måge ned ved siden af mig, og vil til at spise af min datter, som lige er trådt væk fra bordet, og spise af hendes stjerneskud.
1: Ja, Kissi Bergkær og hendes datter fik besøg af en aggressiv måge under et restaurantbesøg i Aalborg, og de er ikke de eneste. Hos Rentokil Skadedyrskontrol har de modtaget 28% flere mågehenvendelser frem til juli i år, sammenlignet med samme periode sidste år. Og teknisk chef Claus Schulz tror, det skyldes, at mågerne er presset på føde. Og så har de fundet ud af, at maden i byerne smager ganske godt.
9: Så har man restaurant, og man oplever det her problem, så kan det ikke nytte, man lader tallerkenerne stå. Så skal man være lidt vaks til at få det hele væk. Først de først opfatter det som et sted, at de kan få mad, så bliver det ved at komme tilbage og tilbage og tilbage. Og så slår de sig ned i området.
1: Og Kitty Bergkær gør i hvert fald sit for, at mågerne ikke vender tilbage.
8: Nu har vi forsynet os med skovl ind fra sandkassen her, så hvis den kommer igen, så får den ordentlig dask. Og så håber vi, at det kan lære den at holde sig fra vores mad.
1: Ja, så kan den lære den skide måge. I aften kommer der spredte byer, som mod øst kan være med torden og havl, hvor nord og vest kan solen til gengæld dukke op. Temperaturen kommer i nat ned mellem 10 og 15 grader, og der vil stadig være pæn gang i vinden, der kommer fra nordvest. Nikolaj C. Skov er redaktør på Eftermiddags Radioaviser. Jeg hedder Michael Olesen.
0: Det her er P8. Hver uge sætter P8 fokus på de største sange og folder historierne ud. Velkommen til Uden Sidestykke med Naja Buric.

0: Det er lørdag aften, og gaderne ligger øde hen. Busserne kører uden passagerer, og de ellers fyldte biografsale står tomme. Folk sidder derhjemme, klistret til fjernsynet, og alle holder vejret.
1: Så siger vi god aften til Danmarks lyttere og seere fra BBC Television Center White City i London, og velkommen til Grand Prix.
0: Der er Melodi Grand Prix, og Danmark er spået gode chancer for at vinde. Og da kameraet panorerer over på det danske bidrag, ser man en fyr, der sidder lidt genert i smoking og butterfly på en stol. Han slår et guitarriff an, men ikke hvilken som helst guitarriff. Et af de der slags, som er umuligt at glemme igen. Lidt efter, der træder hun ind. I forgrunden, selvsikker og med et glimt i øjet, begynder hun at synge de nu berømte ord, hvor der findes både forårsduft, en rislende bæk og en kærlighedshistorie. Den her fortælling handler om en af de mest mindeværdige danske sange nogensinde. Men også om succes og fald. Om to mennesker, hvor imellem der var både solstrejf og vandpytter. Og det rungende spørgsmål. Os to. Ja, hvad med os to? Du lytter til Uden Sidestykke. Det her er historien om Grete og Jørgen Ingmann og nummeret Dansevise.

0: Dramaet var totalt. Minutterne nervepirrende. Det var lørdag den 23. marts 1963, og BBC i London sendte finalen i det internationale Melodi Grand Prix direkte hjem til millioner af seere over hele Europa, også i Danmark.
1: Welcome to the 8th annual Eurovision Song Contest. As well as to you all in the United Kingdom, welcome to everybody who's watching in no less than 18 different countries in Western Europe.
0: Det var gået ret godt for Danmark, men da man kom til den afsluttende pointuddeling, var der rod i stemmeoptællingen hos Norge.
2: And that completes the vote of the Norwegian jury.
1: Well, hold on, Norway, hold on, Oslo, just one moment. I'm afraid I should have to ask you to give those votes all over again.
0: Schweiz førte, men det var med ganske få point. Så hjemme i Danmark, der rummede minutterne, mens det så ud til, at sejren ville gå til Schweiz. Men efter Norge havde fået talt deres point en gang til, så endte det alligevel med en dansk sejr. Nummeret hed Dansevise, og det blev opført af Grete og Jørgen Ingmann.
2: And that completes the vote of the Norwegian.
3: Nej, det forrykkede hele resultatet. Danmark har vundet Melodi Grand Prix med 42 stemmer i stedet for Schweiz, der blev lige byttet om på den i sidste øjeblik. Danmark har vundet.
0: Ja, det er en rimelig lavmæld vært, som annoncerer vindermomentet her. Men ikke desto mindre, så blev det første gang, at Danmark vandt det internationale Grand Prix. Og det var med det her nummer, som både bar præg af jazzvals og nordisk folkestemning. En rigtig ørehænger. Jørgen og Grete Ingmann dannede ikke kun par musikalsk, men også privat. De var allerede her i 1963 et populært navn. Og så havde de en fælles baggrund i jazzen. Jørgen var kendt som en af Danmarks mest ferme guitarister, en ekstraordinær musikalsk begavelse og en ren sensation, blev han kaldt for. I løbet af 40'erne og 50'erne havde han slået sit navn fast som en del af et af tidens vigtigste jazzorkestre hos violinist Svend Asmussen. Med andre ord, så var Jørgen hot. Jørgen havde hørt om den her nye, talentfulde sangerinde, som sang inde på danserestauranten Giraffen, der lå tæt ved Rådhuspladsen i København. Og en dag besluttede han sig for at tage ind og høre hende synge. Lad os lige få på plads, at det var i 55. Og der blev talt meget om Grete Clemmensen, som hun hed dengang. Også selvom hun kun var 17 år gammel. Et nyt stjerneskud, sagde man.
4: Og nu kommer Grete Clemmensen igen og synger.

Han faldt pladask for hende. Eller sagt med hans egne ord. Jeg sad og kiggede på Grete og blev ganske enkelt forelsket.

Meget få sangerinder kunne dengang synge jazz. Ikke bare i en middelmodig dansk version, nej, men med ægte feel og fornemmelse for jazzens finesser. På Berlingske Tidende skrev den ellers strenge anmelder Bent Henius, at hun var det mest lovende dansk jazz nogensinde har fostret. Der gik ikke lang tid, før Jørgen og Grete blev stormende

Musikalsk ved hendes mørke dragende stemme perfekt sammen med hans lyse delikate guitar. Og den jazzede bund, der var hos dem begge to, blandede sig med periodens

og Jørgen sagde op i Svend Asmussens orkester. Og ikke mere end to år efter de havde mødt hinanden, slog de igennem til det brede publikum med hittet Slendre gennem regn.

0: Det var altså noget af alt det, der lå forud for Melodi Grand Prix og dansevise i 1963. Ankomsthallen i Kastrup Lufthavn summede. Grete og Jørgen var netop vendt hjem fra den store triumf ved Melodi Grand Prix, og da de endelig trådte ud af ruteflyet, var det til en overvældende modtagelse. Der var egentlig ikke arrangeret nogen officiel velkomst, men folk var dukket op i tusindvis. Almindelige mennesker, dedikerede fans, kollegaer, venner, presse. Jørgen og Grete stoppede målløse op og kiggede på mængden, mens Grete måtte have sit lomtørklæde frem for at duppe øjnene, som var blevet våde. Et orkester spillede dansevise igen og igen, mens alle hujede. Det var en ren heltemodtagelse, og i hallen stod der også både fly og mikrofon klar, så parret måtte synge og spille dansevise, ikke bare én, men hele to gange til folks store begejstring. Jublen vil ingen ende tage. Det blev deres mest berømte øjeblik. De vidste det bare ikke endnu, for ved siden af den folkelige popularitet ventede lige om hjørnet også hård kritik fra dele af kulturmiljøet. Det vender jeg tilbage til. Men hvor kom den her sang i det hele taget fra? Det er det magiske stykke på 2 minutter og 56 sekunder. Ja, det er faktisk også en ret vild historie.
1: Vinteren går, og næste forår kommer der er der et Grand Prix. Og jeg sidder derhjemme på Gråborg og Torv.
0: Dengang, altså i start 60'erne, skulle alle, der ønskede at indsende noget til Melodi Grand Prix, aflevere et fysisk eksemplar af deres bidrag til Danmarks Radio. Og der var deadline på en given dato kl. 12. Da dagen kom, bankede det på døren til en lejlighed på Gråbrød Torv i København lidt i 10 om formiddagen. Lejligheden tilhørte revydirektør og showmand Volmer Sørensen, og da der blev åbnet, stod komponisten Otto Franker udenfor. Franker havde komponeret en melodi på sit klaver, som han insisterede på at spille for Volmer Sørensen, hvorefter han fandt vej til klaveret i lejligheden. Kan den bruges til noget, tror du, spurgte han. Det kunne den dele med nok, mente Volmer.
1: I det tilfælde blev vindermelodien skrevet med gode gamle makker Otto Franker.
0: Frankers melodi satte noget i gang hos ham. Han greb en pen og lagde sig ned på gulvet i sit køkken. I løbet af nogle afgørende minutter kom de ord og rim til ham, som skulle blive til dansevise. Og så gik turen ellers i alt hast mod radiohuset. Her blev hele balladen afleveret lige akkurat til Danmarks Radio kl. 11.58. Altså 2 minutter i deadline.
1: Ja, det er altså den onde hylde, men nu skal jeg vise dem dansevise.
0: Men på trods af, at dansevise gik hen og vandt Melodi Grand Prix'et, og det blev en succes, så var det ikke alle, der elskede nummeret. Eller man kan måske også sige, det den repræsenterede.
2: Hvis man er jazzsangerinde eller rocksangerinde, det er som om, det er lidt finere end at være popsangerinde. Og popsangerne, det er altså dem, der synger de populære ting, som folk gerne vil høre. Det er jo dem, der er ude på brædderne.
0: Der herskede i tiden en ild af kritik af, hvad der blev karakteriseret som ren underholdningsmusik, hvor også Melodi Grand Prix hørte ind under. I modsætning til det, der blev betragtet som ægte musik, som for eksempel var jazz og klassisk.
3: Ja, i Glindemann, det er meget negative udtalelser, du kommer med om både præsentationen og afviklingen af Melodi Grand Prix. Er det ikke at tage meget tungt på et fænomen som Melodi Grand Prix?
4: Jo, det kan godt være, at man kan sige, at man tager det tungt, men på den anden side, det er jo noget, vi bliver bombarderet med i den såkaldte lette musik, bliver bombarderet med fra morgen til aften. Jeg synes, at det andet, det er den fuldstændig lallende amatørisme, og teksterne og det hele er jo som om, man henvender sig fra en idiotanstalt til idioter. Det er ned på et niveau, vi må da for pokker snart kunne lave noget ordentlig underholdning.
0: I tråd med 1960'ernes kulturradikale debat blev Melodi Grand Prix kritiseret for en kommercialisering og forfladelse af musik generelt. Popmusik var ensformig, banal, og fordærvet i det hele taget sjælen og ånden, var der nogen, der mente. Politikken skrev den 25. februar 1963 under overskriften "Hvor er det hele dog sørgeligt?". Dansk pop er verdens mest tågepressende. Der er ikke et øje tørt, når vores slagerkunstnere hulker ind i mikrofonen, og tekstforfatterne støtter deres bestræbelser for at sætte gang i tågekirtlerne. Irriterende, pinlig misforståelse, ikke til at holde ud, plader sentimentalt, skrækkeligt. Og videre om Volmer Sørensen. Det må dog siges til hans undskyldning, at ordene til Jørgen og Gretes vindernummer med melodi af Otto Franker egentlig var helt rimeligt. Ja, okay. Tak, eller hvad man siger. Men ja, det var svært at komme udenom dansevises kvaliteter. Det var en jazzvals, der også repræsenterede en ny blød lyd og havde en bred appel i tiden. Men hele den her kritik, der spandt rundt om den, kom også til at ramme Jørgen og Grete. Det var den mere ubarmhjertige side af showbiz, som snart skulle vise sig. Nogle mente nemlig, at Jørgen og Grete havde svigtet jazzen ved at gå ind i en mere poppet retning. Det var i kritikernes øjne tæt på utilgiveligt. Jørgen holdt sig nemlig ikke fra at indspille lige præcis det, underholdningsmusik og slager. Men ikke nok med det, at så mente flere, at han havde taget Grete med i faldet. At han havde spoleret den her unge sangerinde med det store jazztalent. Og den her kritik blev ved med at klæbe sig til dem på enten den ene eller den anden måde. Kritikerne og medierne var ikke rigtig på deres side. Og selvom de havde folkelig popularitet, så gik der ikke mere end 10-15 år efter dansevise, før de blev dømt ude, kom en slags skammekrog, både af kultureliten og af ungdommen. Alt det, de stod for, blev der pludselig set ned på. Jørgens slips og smoking. Gretes kjoler, der passede ind i 50'ernes husmoderrolle. Med et fingerknips løb tiden fra dem.
5: Du sagde for nylig i nok en gang udsendelserne, at dansk tv havde en forkert indstilling til pop.
0: Hun er kun i midten af 30'erne, men bliver allerede betragtet som et levn fra fortiden. Hun elsker stadig at stå på scenen, men der går længere og længere tid mellem, at telefonen ringer. Og hun drukner sig i alkohol. For at være i stand til at deale med livets omstændigheder. Han får svære og svære ved at gå på scenen, da en monstrøs sceneskræk plager ham. Den tidligere gnist, der har været mellem dem, er slidt væk. Måske er de mange turnéer. Måske er de høje forventninger, der har været til dem. Måske bare, som det sker med ægte folk nogle gange, også for dem, praktik, børn, kærlighed, der rinder ud. Men måske havde det også bare rigtig meget at gøre med, at branchen i musikken er hård, og spørgsmålet om, hvordan du som musiker bliver ved med at bevare momentum for de flestes vedkommende, kan besvares med et, jamen, det er kun forbeholdt de få.

I den her historie er der både solstrejf og vandpytter. Solen skinner nemlig stadig over nummeret Dansevise, der har stået tidens distance. Men regnen kom efter Jørgen og Grete. De turnerede intenst i perioden efter succesen med Melodi Grand Prix'et, men der gik ikke længe, før tiden på en eller anden måde løb fra dem, og når de unge strømmede til pladebutikkerne for at købe det nyeste med The Beatles og Rolling Stones, blev de stemplet som ikke progressive og kiksede.

0: De blev hjemløse i de populære strømninger og tabte simpelthen tidsånden. Efter 2 årtier sammen endte de med at blive skilt i midten af 70'erne, og pressen flød over med negativ omtale af dem begge. Særligt Grete fik en tur i maskinen, efter hun havde fundet sig en ny mand. Gys. De skrev detaljeret om skilsmissen, om Jørgen, der græd, og om alle dårligdommene. Mediernes snagen tog hårdt på dem begge. Og en derute startede musikalsk for både Jørgen og Grete. Grete forsøgte at stable en solokarriere på benene, og det lykkedes også i første omgang til en vis udstrækning, men det generelle billede af hende forblev negativt, og hun forstod aldrig selv, hvorfor, sagde hun senere.
1: Kom bodet med Jørgen, ja. Og kort efter det var der overskrifter i avisen om, at du var udelukket af musikbranchen. Hvad drejede det sig egentlig om?
2: Ja, jeg ved ikke, om jeg var udelukket, men folk... Synes måske ikke, at jeg havde opført mig, som man skulle. Så de havde egentlig ikke lyst til at købe mine grammofonplader.
0: Mediernes skabestok var nådesløs. Tiden gik. Og pludselig var vi oppe i 80'erne, hvor det var en helt anden type sangerinde, der var blevet populær. Jørgen stod fortsat som en mester på gitaren, men Grete fik aldrig den samme anerkendelse i eftertiden. Hun optrådte til sidst på blokvogne og i omrejsende tivolier.
3: Her kommer nummeret her.
4: De ting, man oftest hører i refrænget, er dagen, der står pukket ud af sengen.
0: Og der gik længere og længere tid mellem telefonen ringede. Til sidst endte hun i glemsel, samtidig med, at hun forsøgte at deale med livet i stigende grad gennem alkoholen. Og den hårde sandhed er, at hun døde i en alder af kun 52. Men fortællingen om den katastrofale derute, synes jeg ikke skal være det sidste punktum i den her historie. Hvorfor ikke lade Jørgen og Grete svæve på en sky? Med alt det, de gav... Som dansevise, der på en måde bare bliver smukkere og smukkere, som årene går. Den der fængende melodi. Den der gådefulde tekst, der på en og samme gang rummer både forårets komme mellem to mennesker og tabt kærlighed. Den funklende Jørgen på guitar og Grete med hendes rammende

Hun kan synge. Det er som om hun er født til at stå på scenen bag mikrofonen. Kølig, mørk stemme. Blottet for mange følelser og usentimental. Hun står på en eller anden måde på toppen af det hele og kigger ned. Kigger ind i ordene, ind i melodien, ind i den fortælling, som vokser af verselinjerne. Og giver den videre til dig, uden at fortælle dig andet end at sådan er det. Sådan er det, når dagen gryr, og natten kryber tilbage over himlen. Når foråret er på vej. Og sådan er det, når jeg spørger os to. Ja, hvad med os to?

0: danser vi hen.
1: Dansevise er en kærlighedssang med lysende motiver om solstrejf i en vandpyt, en bæks rislen og en dugvåd eng, og ikke mindst livet, der begynder sit spin i de sind. For Grete og Jørgen fandtes netop disse motiver i deres egen historie, på trods af regnen, der lurede. Og dansevise står den dag i dag som et nummer uden sidestykke.

Det her, det var programmet Uden Sidestykke om Grete og Jørgen Ingmann og dansevise. Klipper og tilrettelægger er mig, Naja Budic. Redaktøren hedder Kasper Overby. Kunne du lide, hvad du hørte, så find alle Uden Sidestykke inde i DR's radioapp. DR Lyd.

0: Undervejs i programmet blev der brugt klip fra Melodi Grand Prix 1963, Danmarks Radios arkiver og programmerne Mit Livs Eventyr, Kulturmagasinet, Det Kendte Ansigt, Grete Ingemann og Radioklassikeren.
1: Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Vi har længe hørt om, hvor skidt det står til med havet, og nu konkluderer en rapport fra EU's Miljøagentur, at vi faktisk godt ved, hvad vi skal gøre for at forbedre det hårdt prøvede havmiljø, men at der bare ikke bliver handlet på det politisk. Og det er bekymrende, siger direktør i Danmarks Naturfredningsforening, Lars Midtby.
2: Danmark kører også over for rødt i forhold til noget af den lovgivning, man selv har været med til at vedtage. Iltsvind, problemer vi burde have løst for længe siden, meget store problemer med miljøfremmede stoffer. Så Danmark bør også læse den her rapport og tænke, vi skal handle mere resolut.
1: Rapporten omtaler flere politiske tiltag, som egentlig skulle gøre havet til et bedre sted for fisk og planter. Eksempelvis er der her i Danmark udpeget over 100 kystområder, hvor vi er forpligtet os til at sikre økosystemet, men ingen af stederne er vi kommet i mål. Det skal der ændres på, siger miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF.
3: Vi er gået i gang alt for sent. Men det er bestemt min og regeringens ambition, at når vi er færdige med at arbejde, jamen så vil så dansker kunne se en forandring i de danske havområder.
1: De kan være irriterende alarmende, og mange steder er de for tiden hårdt plaget af dem. Det er selvfølgelig måger, vi taler om, og det kan de mærke hos Rentokil Skadedyrskontrol, der har modtaget 28% flere mågehenvendelser frem til juli i år, sammenlignet med samme periode sidste år. Teknisk chef Claus Schulz tror, det skyldes, at mågerne er presset på føde.
4: Så har man restaurant, og man oplever det her problem, så kan det ikke nytte, man lærer tallerkenerne stå. Så skal man være lidt vaks til at få det hele væk. Hvis de først opfatter det som et sted, at de kan få mad, så bliver det ved at komme tilbage og tilbage og tilbage, og så slår de sig ned i området.
1: Men selvom mågerne kan være temmelig irriterende og larmende, så udfører mågerne også en vigtig opgave i naturen, fortæller biolog og naturvejleder Anita Losdal.
5: Om vi kan lide dem eller ej, de har en stor rolle at spille. Især som sådan nogle lidt aktive skraldemænd, det er de dyr, der gør, at vi ikke lever så klamt, som vi kunne have levet. De rydder op efter os.
1: Danske Mads Pedersen leverede en stor indsats på dagens etape i Tour de France, men selvom han holder fast i den grønne pointtrøje, så er forspringet blevet reduceret markant fra 31 til 7 point. For danskerens nærmeste konkurrent Jasper Philipsen vandt nemlig etappen, og derfor bliver det neglebidende tæt, indtil rytterne kører over stregen for sidste gang på søndag i Paris, fortæller DR's Tour de France-kommentator Emil Schøning.
6: Det betyder det for Mads Pedersen, at nu er kampen lige pludselig helt åben igen. Han er kun 7 point foran Jasper Philipsen på andenpladsen, og det betyder så sådan rent lavpraktisk i kalenderen i Tour de France, at vi skal helt frem til Champs-Élysées på søndag, før vi finder en afgørelse, og hvem der vinder den grønne pointtrøje.
1: Og i de kommende dage er der bjerge på menuen, hvor der skal klares flere svære stigninger, før de indlagte pointspurter. Aften bliver med spredte byer, som over de østlige egne kan være med torden og hagl, og i den nord- og vestlige del kan de være med mulighed for lidt sol. Vinden den er svag til frisk fra vest og nordvest ved kysterne op til hård vind.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Danske frugter og bær er efterhånden blevet svære at finde i supermarkedet, for kun under 10% af det, der sælges, er dyrket i Danmark. På grøntsagshylderne er kun 25%. Er det kun 25%, der er danske rødder. Og derfor skal det være nemmere og billigere for danske landmænd og gartnere at producere frugt og grønt. Så lyder det fra Frederik Bloch fra Konservative og Rune Bønnelykke fra Dansk Folkeparti, der er partiernes landbrugs- og fødevareordfører.
2: Rammevilkårene skal jo forbedres ved, at det bliver billigere for forbrugerne at købe frugt og grønt, fordi så er der bedre råd til de danske alternativer.
3: Jeg synes, vi skulle gå ind og kigge på de rammevilkår, der er for vores fødevareproducenter i Danmark, så de har lige vilkår med resten af Europa, men også Nordafrika blandt andet, hvor vi importerer store mængder frugt og grønt fra.
1: Og den er regeringen med på. Næste år er den klar med en fødevarestrategi, hvor man blandt andet vil se på skatter og afgifter, administrative byrder og hvordan man i det offentlige kan købe mere dansk frugt og grønt. Det fortæller Mathias Tesfaye fra Socialdemokratiet.
4: Hele formålet er at sikre, at vi i højere grad er selvforsynende. Ikke at vi 100% er det, men at vi får stoppet den udvikling og får knækket kurverne, så der er mere dansk frugt og grønt i køleskabene hjemme hos os alle sammen.
1: Det er ingen hemmelighed, at havmiljøet lider, og en ny rapport fra EU's Miljøagentur slår nu fast, at årtiers fokus og politiske aftaler for at beskytte livet under vand ikke har været tilstrækkeligt, selvom vi faktisk godt ved, hvad vi skal gøre. Sportsfisker Gorm Larsen har fisket ved Flensborg Fjord i 50 år, og han mener, det er kritisabelt, at vi er i den situation.
5: Der bliver talt rigtig meget, men handlingen udbliver, og det er en stor katastrofe.
1: Blandt andet er der i Danmark udpeget over 100 kystområder, hvor vi har forpligtet os til at sikre økosystemet, dog uden at komme i mål nogen af stederne. Men der skal en større indsats til, erkender miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF, og det kommer regeringen til at arbejde for, lyder det.
6: Opgaven er massiv, men jeg kan love, at det er min ambition. Det er min ambition, at Danmark tager fat på det her enormt seriøst og enormt dedikeret. Alle de mange problemer, som det her rapport peger på. Det er min og hele regeringens ambition, at det vil man også kunne se og mærke.
1: Det blev en hård dag på børsen for den danske transportvirksomhed DSV, der oplevede et aktiefald på 14,2%. Det store fald barberede 57 milliarder kroner markedsværdien hos transportgiganten, skriver Berlingske. De store kurskløe kom efter virksomheden leverede et kvartalsregnskab, der skuffede investorerne, vurderer senioranalytiker Mikkel Emil Jensen fra AL Sydbank. For selvom DSV kunne præsentere en fremgang i omsætningen, så var indtjeningen lavere end ventet i virksomhedens landtransport division. Aften bliver med spredte byer og frisk vind fra vest eller nordvest.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: I Ukraine har præsident Volodymyr Zelensky fyret landets forsvarschef, og det er seneste led i en magtkamp om, hvem der skal lede Ukraines forsvar, og dermed krigen mod Rusland. Forsvarschefen, 60-årige Oleksandr Sirski, har længe været på kant med landets 35-årige forsvarsminister, en tidligere IT-interesseret entreprenør, Mikhailo Fedorov. Og nu er begge altså blevet fyret af præsidenten. Men fyringen af Fedorov har ført til protester i befolkningen, og nu har Zelensky så tilbudt ham en ny IT-relateret regeringspost. Og det efterlader ikke nødvendigvis præsident Zelensky i en styrket position, fortæller Mathilde Kimmer, DR's Rusland og Ukraine-korrespondent.
2: Det efterlader jo så en præsident, som man selvfølgelig kan rose for at lytte efter, når folket kommer med meget udtalt kritik, men jo også en hel masse ukrainere, der spørger, hvorfor blev en så mærkværdig og for dem uforståelig beslutning taget i det hele taget, så det er absolut ikke en styrket ukrainsk præsident, der står her efter en større rokade.
1: De kan være særdeles højlytte, nærgående og irriterende, og særligt når der er mad på bordet. Ja, måger er blevet et problem flere steder, og det mærkede Kitty Bergkær og hendes datter under et restaurantbesøg i Aalborg, hvor de fik uventet besøg.
3: Jeg sidder jo her med ryggen til, og så kan jeg jo se min datter, der sidder skråt over for mig, at hun springer lige pludselig op, nej, nej, og vifter med armene, og så opdager jeg, at der kommer en måge ned ved siden af mig, og vil til at spise af min datter, som lige er trådt væk fra bordet, og spise af hendes stjerneskud.
1: Og hos Rentokils skadedyrskontrol har de modtaget 28 flere mågehenvendelser frem til juli i år, sammenlignet med samme periode sidste år. Teknisk chef Claus Schulz tror, det skyldes, at mågerne er presset på føde, og så har de fundet ud af, at maden i byen faktisk er lækker.
4: Så har man restaurant, og man oplever det her problem, så kan det ikke nytte, man lærer tallerkenerne stå. Så skal man være lidt vaks til at få det hele væk. Hvis de først opfatter det som et sted, at de kan få mad, så bliver det ved at komme tilbage og tilbage og tilbage, og så slår de sig ned i området.
1: Og ifølge Claus Schulz så holdt månederne sig tidligere ved primært kystbyer og minkfarme. Den danske cykelrytter Mads Pedersen ligger lunt i svinget til at vinde den grønne pointtrøje, når Tour de France-feltet rammer Paris. Men i dag blev forspringet gevaldigt reduceret. Den nærmeste konkurrent Jasper Philipsen vandt nemlig etappen, og derfor er Mads P's forspring nu svundet ind fra 31 til 7 point inden turens sidste fire etapper. Og derfor er kampen om den grønne tråd virkelig blevet spændende, siger DR's Tour de France-kommentator Emil Schøning.
5: Det betyder det for Mads Pedersen, at nu er kampen lige pludselig helt åben igen. Han er kun 7 point foran Jasper Philipsen på andenpladsen, og det betyder så sådan rent lavpraktisk i kalenderen i Tour de France, at vi skal helt frem til Champs-Élysées på søndag, før vi finder en afgørelse og hvem der vinder den grønne pointtrøje.
1: Aften er med spredte byer, der kan være med torden og havl, mellem 10 og 15 graders varme.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det skal være nemmere og billigere for danske landmænd og gartnere at producere frugt og grønt, det mener landbrugs- og fødevareordfører fra Konservativ og Dansk Folkeparti. For under 10% af de frugter og bær, der sælges i supermarkedet, er dyrket i Danmark, og derudover er kun 25% på grøntsagshylderne fra Danmark. Og det skal der laves om på, siger Frederik Bloch fra Konservativ og Rune Bønnelykke fra Dansk Folkeparti.
2: Rammevilkårene skal jo forbedres ved, at det bliver billigere for forbrugerne at købe frugt og grønt, fordi så er der bedre råd til de danske alternativer.
3: Jeg synes, vi skulle gå ind og kigge på de rammevilkår, der er for vores fødevareproducenter i Danmark, så de har lige vilkår med resten af Europa, men også Nordafrika blandt andet, hvor vi importerer store mængder frugt og grønt fra.
1: Og den er regeringen med på. Næste år er den nemlig klar med en fødevarestrategi, hvor man blandt andet vil se på skatter og afgifter, administrative byrder og hvordan man i det offentlige kan købe mere dansk frugt og grønt, fortæller Mathias Tesfaye fra Socialdemokratiet.
4: Hele formålet er at sikre, at vi i højere grad er selvforsynende. Ikke at vi 100% er det, men at vi får stoppet den udvikling og får knækket kurverne, så der er mere dansk frugt og grønt i køleskabene hjemme hos os alle sammen.
1: Stranden i den populære nordjyske ferieby Blokhus er blevet et sted for andet end badeture og flotte solnedgange. For det bliver ifølge strandfod Thomas Sturlo næsten dagligt kørt ulovligt ræs i sandet, hvor firehjulede ATV'er og biler kører rundt med høj hastighed. Og det mærker de hos Nordjyllands politi, der jævnligt får henvendelser fra folk, der ser det flere steder langs den nordjyske vestkyst. Og når der har været ræs, så er det meget tydeligt, fortæller strandfod Thomas Sturlo.
5: Man kan jo se, lige så snart man kører på stranden, at så er der tydelige vejspor af, at man har kørt vildt hernede. Altså, der er skøjtet ud til siderne, og der er lavet tallerkener og alle de her racer, ting, man kan gøre. Ikke?
1: Hos Nordjyllands politi forsøger man så vidt muligt at komme ned til stranden og tage en dialog med dem, der kører, og det kan også ende med bøder. Og det håber Thomas Sturlo hjælper, for det kan ende galt, særligt her om sommeren, lyder.
5: Rigtig mange, både hunde og børn og mennesker sådan generelt hernede specielt i de her måneder, men også i hele året sådan i løbet af weekenderne. Så det udgør jo en vis fare, at man kører hernede.
1: Og opfordringen er, at man anmelder det, hvis man ser ræs på strandene. Der er nu blevet sat dato på, hvornår retssagen mod den afsatte venezuelanske præsident Nicolas Maduro og hans kone begynder. Den tidligere præsident må vente til næste sommer. En dommer i delstaten New York har fastsat startdatoen til den 1. juni 2027, skriver nyhedsbureauet Reuters. De to blev tidligt i januar pågrebet og fanget af amerikanske specialstyrker i deres hjem i Venezuela. Og de er blandt andet anklaget for sammensværgelse om import af kokain og besiddelse af våben og for narkoterrorisme. Spredte byer her til aften og i nat, til dels klart vejr. Temperaturerne de falder til ned mellem 10 og 15 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: I Ukraine har præsident Volodymyr Zelensky fyret landets forsvarschef. Forsvarschefen Oleksandr Sirskij har længe været på kant med landets forsvarsminister, en tidligere IT-interesseret entreprenør Mikhailo Fedorov, og nu er begge altså fyret. Men fyringen af Fedorov har ført til protester i befolkningen, og nu har Zelensky så tilbudt ham en ny IT-relateret regeringspost. Men forløbet efterlader ikke nødvendigvis præsident Zelensky i en styrket position. Det fortæller Mathilde Kimer, DR's Rusland- og Ukraine-korrespondent.
2: Det efterlader jo så en præsident, som man selvfølgelig kan rose for at lytte efter, når folket kommer med meget udtalt kritik, men jo også en hel masse ukrainere, der spørger, hvorfor blev en så mærkværdig og for dem uforståelig beslutning taget i det hele taget, så det er absolut ikke en styrket ukrainsk præsident, der står her efter en større rokade.
1: Det er ingen hemmelighed, at havmiljøet lider. Og en ny rapport fra EU's miljøagentur slår nu fast, at årtiers fokus og politiske aftaler for at beskytte livet under vandet ikke har været tilstrækkeligt. Sportsfisker Gorm Larsen har fisket ved Flensborg Fjord i 50 år, og han mener, at det er kritisabelt, at vi er havnet i den her situation.
3: Der bliver talt rigtig meget, men er handlingen udeblevet? Og det er en stor katastrofe.
1: Blandt andet er der i Danmark udpeget over 100 kystområder, hvor vi har forpligtet os til at sikre økosystemet, dog uden at komme i mål nogle af stederne. Men der skal en større indsats til, erkender miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF, og det kommer regeringen til at arbejde for, lyder det.
4: Opgaven er massiv, men jeg kan love, at det er min ambition. Det er min ambition, at Danmark tager fat på det her enormt seriøst og enormt dedikeret. Alle de mange problemer, som det her rapport peger på. Det er min og hele regeringens ambition, at det vil man også kunne se og mærke.
1: Det rødbedefarvede danske pas er fortsat et af verdens stærkeste, når det kommer til rejsefrihed. Det viser dette års udgave af Henley Passport Index, der måler global rejsefrihed. Passet giver visumfri adgang til 186 lande, og derfor indtager Danmark sammen med en række andre lande fjerdepladsen i opgørelsen. Vi bliver overgået af Singapore, der indtager førstepladsen med adgang til 192 lande, mens Japan, Sydkorea og de Forenede Arabiske Emirater indtager andenpladsen med adgang til 188 lande. På tredjepladsen ligger Sverige, hvor passet giver adgang til 187 lande. I nat til dels klart vejr, men i den østlige del enkelte byer. Temperaturen ned mellem 10 og 15 grader og let til frisk vind mellem vest og nord. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: To olietanker er sent onsdag aften blevet angrebet i Mellemøsten, men denne gang langt fra Hormuzstrædet, men i det sydlige del af det Røde Hav. Den Iran-støttede Houthi-bevægelse i Yemen, de har taget ansvaret for angrebene. Det er kun få dage siden, at de meldte ud, at de nu vil lukke for et andet vigtigt maritimt stræde, nemlig Bab al-Mandab-strædet, for at straffe USA's allierede Saudi-Arabien. Strædet er strategisk vigtigt for den globale oliehandel, da det er søvejen mellem Europa og Middelhavet og Asien og det Indiske Ocean. Den britiske overvågningstjeneste UKMTO beskriver, at en olietanker er blevet ramt af et uidentificeret projektil i området. Det er skrabt brand ombord, men ingen er kommet til skade ved episoden. Det står så skidt til med den danske produktion af frugt og grønt, at de på Christiansborg vil sætte ind for at vende udviklingen. Kun hver fjerde grøntsag og hver tiende frugt, der sælges i supermarkederne, er dansk. Og derfor vil de konservative og Dansk Folkeparti have regeringen til at arbejde for, at det bliver billigere at dyrke frugt og grønt. Og det ønske, det skal nok blive opfyldt, når regeringen næste år er klar med en ny fødevarestrategi. Det lover Socialdemokratiets gruppeformand Mathias Tesfaye.
2: Hele formålet er at sikre, at vi i højere grad er selvforsynende. Ikke at vi 100% er det, men at vi får stoppet den udvikling og får knækket kurverne, så der er mere dansk frugt og grønt i køleskabene hjemme hos os alle sammen.
1: De kunder, vi i dag mødte i Kvickly på Amager, kunne også godt tænke sig, at der kom flere danske frugter, bær og grøntsager på hylderne.
3: Det er enormt trist. Jeg elsker at købe noget, der er frisk og ikke er transporteret så langt væk fra, og så må det gerne koste lidt mere.
4: Jeg gider ikke spise kirsebær, der er plukket i Grækenland.
3: Hvorfor ikke?
4: Vi har så mange gode ting. Der er brombær, der er jordbær, der er kirsebær.
1: Sagde Jens Hoppe Jørgensen og Kirsten Hansen. De kan være irriterende og larmende, og mange steder er de for tiden hårdt plaget af dem, og det er selvfølgelig måger, vi taler om. Det kan de mærke hos Rent2Kill skadedyrskontrol, der har modtaget 28% flere mågehenvendelser frem til juli i år, sammenlignet med samme periode sidste år. Teknisk chef Claus Schulz tror, det skyldes, at mågerne er presset på mad.
5: Så har man restaurant, og man oplever det her problem, så kan det ikke nytte, at man lader tallerkenerne stå. Så skal man være lidt vaks til at få det hele væk. For hvis de først opfatter det som sted, at de ikke får mad, så bliver det ved at komme tilbage og tilbage og tilbage, og så slår de sig ned i området.
1: Men selvom mågerne kan være temmelig irriterende og larmende, så udfører de en vigtig opgave i naturen. Det fortæller biolog og naturvejleder Anita Lovsdal.
6: Om vi kan lide dem eller ej, de har en stor rolle at spille. Især som sådan nogle lidt aktive skraldemænd. Det er de dyr, der gør, at vi ikke lever så klamt, som vi kunne have levet. De rydder op efter os.
1: I nat er dels klart, men i den østlige del af landet enkelte byer. Temperaturen ligger mellem 10 og 15 grader, og vinden den bliver lidt til frisk og kommer mellem vest og nord. Det var Radioavisen, og jeg hedder Lauke Jung.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Konflikten i Mellemøsten lader til at have resulteret i nye angreb, men denne gang langt fra Hormuzstrædet. Den Iran-støttede Houthi-bevægelse i Yemen hævder at have angrebet to saudiarabiske olietankere onsdag aften i den sydlige del af Det Røde Hav. Det er kun få dage siden, at Houthierne meldte ud, at de nu vil lukke for et andet vigtigt maritimt stræde, Bab al-Mandab, der ligger ved Det Røde Hav, og det vil de gøre for at straffe USA's allierede Saudi-Arabien. Strædet er strategisk vigtigt for den globale oliehandel, da det ligger på søvejen mellem Europa og Middelhavet og Asien og det Indiske Ocean. Den britiske overvågningstjeneste UKMTO har sent onsdag beskrevet et angreb på en olietanker i Det Røde Hav. Olietankeren er blevet ramt af et uidentificeret projektil, der har skabt brand ombord, men ingen er kommet til skade ved episoden. En ny lov giver et ordentligt los til den dårlige samvittighed blandt unge ukrainske mænd i Danmark. Nye krigsflygtninge vil ikke længere kunne få opholdstilladelse via særloven for ukrainere, hvis de er mænd og er mellem 23 og 60 år. Det fremgår af et nyt lovforslag, som skal være med til at sikre mobiliseringen i Ukraine. Ukrainske Jaroslav Sabushny bor på 20 år. Han bor i Ikast og er en af dem, som kæmper, men kun med samvittigheden.
2: Nogle gange, dem der kæmper for frihed og for fred i Ukraine, de gør det for os, og det er meget rørende.
1: Jaroslav forsøger at tænke på noget andet, men det er svært.
2: De er i krig, og jeg er her i sikkerhed, men jeg kan ikke gøre så meget. Jeg kan ikke hjælpe dem med mine tanker.
1: Den 20-årige ukrainer bliver ikke selv berørt af den nye lov, fordi han allerede har opholdstilladelse i Danmark. Men han tror også, at han ville være en rigtig dårlig soldat.
2: Jeg kunne aldrig forestille mig, at jeg kunne slå nogen ihjel.
1: Det er udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov fra Socialdemokratiet, der har fremsat lovforslaget på vegne af regeringen. Loven den forventes vedtaget sidst i august. Det rødbedefarvede danske pas er fortsat et af verdens stærkeste, når det gælder rejsefrihed. Det viser dette års udgave af Henley Passport Index, der måler global rejsefrihed. Passet det giver visumfri adgang til 186 lande, og derfor indtager Danmark sammen med en række andre lande fjerdepladsen i opgørelsen. Vi bliver overgået af Singapore, der indtager førstepladsen med adgang til 192 lande, mens Japan, Sydkorea og de Forenede Arabiske Emirater indtager andenpladsen med adgang til 188 lande. På tredjepladsen ligger vores naboer fra Sverige. Her giver passet adgang til 187 lande. I nat til dels klart i den østlige del af landet enkelte byer. Temperaturen ligger mellem 10 og 15 grader, og vinden den bliver let til frisk og kommer mellem vest og nord. Det var radioavisen, og bag mikrofonen var Lauke Jung.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: De vedvarende forsinkelser i skattevæsenets skandaleramte ejendomsvurderingssystem betyder, at restskat med renter bliver kradset ind på bagkant hos ca. 500.000 boligejere. Men den type renteopkrævning, den tog skatteminister Jakob Engel-Schmidt for nylig stærk afstand fra.
2: Det er jo lidt urimeligt, at vi først laver et ejendomsvurderingssystem, der er forsinket, laver skæve vurderinger, der så bliver tilrettet, og vi så sender borgerne en dummebøde i form af renter, de ikke vidste, de skulle betale. Så det er de renter, folk har skulle betale, jeg sender tilbage til borgerne.
1: Men nu viser et skriftligt svar fra Skatteministeriet til DR, at 300.000 boligejere bliver opkrævet renterne. De 300.000 får opkrævet restskat med strafrenter, fordi skattevæsenet med åbne øjne sendte forkerte udregninger af deres skatterabat afsted i 2024 og 25. Og den gruppe får ikke automatisk renterne retur, og det er ulovligt, sådan lyder det fra juraprofessor Rasmus Grønved Nielsen fra Københavns Universitet.
3: Der er nogle borgere, der får pålagt en økonomisk byrde, der efter min bedste vurdering ikke har en hjemmel i loven, og det er jo ulovligt. Myndigheder skal jo ikke pålægge borgere byrder, medmindre de har klart grundlag i loven.
1: Jakob Engel-Schmidt kalder det i et skriftligt svar en kendt problemstilling, som han sammen med partierne bag de nye ejendomsvurderinger vil se på igen. Konflikten i Mellemøsten lader til at resultere i nye angreb, men denne gang langt fra Hormuzstrædet. Den Iran-støttede Houthi-bevægelse i Yemen hævder at have angrebet to saudiarabiske olietankere onsdag aften i den sydlige del af Det Røde Hav. Det er kun få dage siden, at Houthierne meldte